0: سر کے فوراً تبدیل کرے سکجے تو اجو بھی ستار بھارتی روایتی پروگرامن میں استعمال تھی نو آئے جدید دور میں ہی ساز بھارتی پاپ مغربی میوزک اور راک میوزک میں شمار ہے ستارے جا گھنا سائز اور انداز ہوں جن میں حرکت جو آواز منفرد ہوں جدید میں ستارے کی تاریخ بابت گال کئی وجے ان کی شروعات عام طور پہ بھارت کے مغل دور یعنی کہ 1526 کا 1748 تھی ان کے آس پاس سمجھی وی ہے گھنی ماہرن چون ہے تو ستار لوٹ کے خاندان میں نکتل ایک اوزار ہے لوٹ ایشیا یورپ میں وچیں دور دوران ایک مشہور اوزار ہو جن میں ایک کھوکھلو ڈھانچو ایک سوراخ ہوں جو آواز لائے گونج پیدا کرد ہو کاروں ڈھانچے کے متھا کندھ سے کندھ کے متھے پاسے والے سورن کے کنگن تائیں چھکل ہوں جن لوٹ یورپ وچ اوبر میں پھیلجن ہو تین ان میں گھنائی علاقائی اوزار ترقی وٹھی ساموں آیا تقریباً سبنی میں کھوکھلو ڈھانچو کندھ جو حصہ تاروں شمار ہو ایک اوزار وینا ستار جو سدو سو ابانی اوزار سمجھو وی ہے وینا بھی ستار وانگ لوکی کے شکل والے ڈھانچے ڈگے کند مکھ ہم دھن والے تارن سے گڈ کند کے متھے پاسے کنارن تے سورن جا کنگا رکھے تو سمجھو تو وجے تو مغل دور کے شروعاتی دور میں ستار وینا میں ایک الگ قسم طور پہ ترقی کی ہے ستار کے ڈھانچے کی گال کئی وجے ستار جو ڈھانچو عام لوٹ یا گٹار کے بیٹ میں گھنو پیچیدہ ہے ستار میں انتہائی ڈگو کند ہوں جن میں یارن کا ویہ تارن لائے الگ الگ سورن جا کنگا یعنی کہ کنٹی لگل ہوں بہرحال صرف ست تاروں اصل میں وجائن لائے ہوں جن میں باقی تاروں ہم دھن لائے ہوں جی ان ستن تاروں سے گڈ وجن تھیں سر کے نوٹ کی دھن بدلائے تھی چلن ستار کے متھے حصے یعنی کہ ہیڈ میں کترا ہی سورن جا کنگا ہوں جن کے کنٹی سڈی ویسے ہے کتر ہی مکھ تارن کے ان کنٹن سے وڑایا ویسا ہے یہ کنٹھا عام طور کاٹ جا ہوں فقط کن کے زور سے تارن کے سنبھالے رکھا جن کر ہی تاروں جدید اوزارن کے بھیٹ میں آسانی سے کنگ میں سر کے باہر بھی تھی کڈی سکن ان میں ایک خاص کنٹو باج تار کنٹو ستار کے وچ والی تار لائے ہوں جو سب کا وجایا ویسا ہے تمام ہی اہم ہوں ستار جو ہیڈ ڈانڈی سے گنڈل ہوں جن کے اوزار جو کند بھی سڈی ویسا ہے ڈانڈی ایک ڈگو سنو کاٹ جو ٹکڑو ہوں جن متھا تاروں چکل ہوں بین اوزارن کے بھیٹ میں ستار کی ڈانڈی کھوکھلی ہوں جکا تارن کے آواز کے اندر گونجن ڈیندی ہے ساز کے مجموعی آواز میں اضافہ کندی ہے ڈانڈی کے پاسے میں بے قسم جا کنٹی ہوں جن کے طرف کنٹی سکبو ہے یہ کنٹی طرف یعنی کہ ہم دھنن والن تارن کے کنٹرول کرنا ہے جکے مکھ تارن سے گڈ وجندی ہیں موسیقار ان کنٹن کے ذریعے ہر ہم دھنی والے تار کے مناسب مکھ تارن سے سازگار بنائیں ستار جی کی خاصیت ہے ان جا حرکتی فریٹ جن کے پردہ سڈبو ہے فریٹ ہر تار کے مقرر نقطے تے موڑے ان کی ڈیگ بدلائیں جن سے مختلف سر پیدا تھینا عام طور فریٹ کاٹھی کے بورڈ میں ٹھل ہوں پر ستار تے یہ فریٹ حرکتی ہوں جن کے موسیقار پینی مرضی سے مختلف مقام تے منتقل کرنا جن سے مخصوص سرن لائے آزادی ملنی ہے یہ حرکت آزادی ستار میں ایک علیحدہ آواز کڈن میں مددگار ثابت ہوں جن ستار کے صحیح طریقے سے وجائبو ہے تو ان میں انسان کے آواز جڑو نغمو پیدا تھو ہے خاص طور تارن کے چھکن موڑن پھسلن سے پیدا تھندڑ اثر سے ستار جو کند سدو سندس جسم سے گنڈل ہوں جن کے کدو جو ٹمبو سڈی ویسا ہے تاروں ان ٹمبے متھا چھکل ہوں ایک ابھرل ٹکڑی وچ گھوڑائش سے بدل ہوں جکا بین تار وارن اوزارن کے برج وانگر کم کندی ہے تارن کے پوئے ایک خاص تراشل ٹکڑے طرف مولگرام میں لاک کیا ویسا ہے جن تارن کے وجائے چیح یا چکبو ہے تو یہ وائبریشنس پیدا کردی ہیں جکے ستار کے کھوکھلن چیمبرن میں گونجدی ہیں آواز کے گاٹ والیوم میں اضافہ ہوں الیکٹرانک ستار تے تارن کے ہیٹ خاص پک اپس لگائے ویسا ہیں جکے آواز کے الیکٹرانک ایمپلیفائر ڈاں منتقل کرنا ہے ان سے ستار کے کافی تیز آواز سے وجائے سکبو ہے جو صرف اکوسٹک اوزار سے ممکن کون ہوں
1: ستار تے ایک ننڈی تقریر گزرا یہ آکاشوانی کی سندھی سروس ہے

0: میں بڑا قدم مانا گیا ہے۔ اس خبر کو روزنامہ انقلاب نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاب نے وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ایک بیان کو جلی سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے، جس میں وزارت خارجہ کے ترجمان رنجیت جیسوال نے پاکستان کو نوٹوک الفاظ میں بتا دیا ہے کہ پہلے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، پھر سندھ طاس آبی معاہدے پر بات ہوگی۔ آیت اللہ علی خامنے کی آخری رسوم کے آغاز کی خبر پر آج کے بیشتر اخباروں نے توجہ مرکوز کی ہے، جس میں شرکت کے لیے بھارت سمیت مختلف ملکوں کے وفود کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری رسوم 4 جولائی سے 9 جولائی تک ایران اور عراق کے مختلف شہروں میں ادا کی جائیں گی۔
1: اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی آج راجستھان اور گجرات میں بہت سے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے۔ وہ بالوترا میں ملک کے پہلے گرین فیلڈ مربوط ریفائنری اور پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کا افتتاح کریں گے۔ دہشت گردی کی روک تھام کے گجرات اسکواڈ نے پاکستان میں قائم دہشت گرد تنظیم جیش محمد سے وابستہ 8 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ مرکز نے ایلنینو کے سبب ملک کے کچھ علاقوں میں معمول سے کم بارش اور خشک سالی کی امکانی صورتحال کا جائزہ لیا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے گجرات، گوا، مہاراشٹر اور اڈیشا میں آج شدید سے بہت شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ فیفا عالمی کپ میں ارجنٹینا میامی میں کیبو ورڈے کو ایک سنسنی خیز میچ میں 3-2 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ مصر بھی پری کوارٹر فائنلز میں داخل ہو گیا ہے۔ اور آج شام مانچسٹر میں دوسرے ٹی ٹوینٹی میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔

سامعین آداب عرض، یہ آکاشوانی ہے، صبح کے 9:30 بجے ہیں، اردو سروس کی پہلی مجلس کے نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے۔ اردو سروس کے نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔

کل پرزوں کے ترتیب اور تجرباتی مرکز OSAT سے ایک خود کفیل ٹیکنالوجی ایکو نظام کی جانب بھارت کے سفر میں ایک بڑے سنگ میل کی عکاسی ہوتی ہے۔ اس وقت میں مصنوعی ذہانت اور اعلی کارکردگی والی کمپیوٹنگ کے شعبے میں تیزی سے ترقی ہوئی ہے۔ یہ یونٹ ایڈوانسڈ میموری اور اسٹوریج کے لیے عالمی مانگ کو پورا کرنے کے مقصد سے قائم کیا گیا ہے۔ سنعت میں زیادہ پیداوار سے اہم صنعتوں میں عالمی اور گھریلو صارفین کو براہ راست فائدہ ہوگا۔ ان صنعتوں کو آٹو موٹیو، صنعتی خودکاری، 5G مواصلات اور انٹرنیٹ آف تھنگس شامل ہیں۔ گجرات کے انسداد دہشت گردی دستے ATS نے پاکستان میں قائم ممنوع دہشت گرد تنظیم جیش محمد سے وابستہ 8 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ان افراد کو گجرات اور مدھیہ پردیش کے مختلف اضلاع سے کل ایک ساتھ کی گئی کاروائیوں کے دوران گرفتار کیا گیا۔ گجرات ATS کے مطابق ملزمین پاکستانی آقاؤں کے رابطے میں تھے اور اپنی دہشت گردانہ سرگرمیوں کو مزید توسیع دینے کے لیے گجرات میں ایک سرگرم نیٹورک قائم کرنے کے لیے جیش محمد کی جانب سے سرگرم عمل تھے۔ یہ افراد جیش محمد کے نقطہ نظر کی تشہیر کے لیے ان کے مواد کو گجراتی زبان میں ترجمہ کرنے کا کام بھی کر رہے تھے۔ قومی راجدھانی میں اب تک 1,02,000 سے زیادہ شماریاتی فارمز ڈیجیٹائزڈ کیے جا چکے ہیں۔ دلی کے اعلی انتخابی افسر کے دفتر کے مطابق دلی میں انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی کے عمل کے حصے کے طور پر تقریباً 33,14,000 فارمز تقسیم کیے گئے ہیں۔ دلی میں گھر گھر جا کر شماریاتی فارمز تقسیم کرنے کا کام فی الحال جاری ہے۔ تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت 1 ٹریلین امریکی ڈالر کی برآمدات کے اپنے نشانے کو حاصل کرنے کی طرف بڑھا ہے، جس کے تحت رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں تقریباً 15% سالانہ برآمدات کا ریکارڈ حاصل کر لیا گیا ہے۔ کل نئی دلی میں تجارتی میٹنگ کے بورڈ سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ اس نشانے کو حاصل کرنے کے لیے اشیاء کی برآمدات میں اضافے کی ضرورت ہوگی۔ یہ برآمدات ابھی تقریباً 480 ارب امریکی ڈالرز کی ہیں، جس میں اضافہ کر کے انہیں تقریباً 530 ارب امریکی ڈالر مالیت کا کیا جائے گا، جبکہ خدمات کی برآمدات میں سرے 10 تقریباً 421 ارب کی مالیت میں اضافہ کر کے اسے تقریباً 470 ارب امریکی ڈالر کیا جائے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ، زراعت و کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے ہیل نینجو کی وجہ سے ملک کے کچھ علاقوں میں معمول سے کم بارش اور اس کے اثرات سے متعلق صورتحال کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران جناب شاہ نے کہا کہ حکومت ملک کے کچھ علاقوں میں ہیل نینجو کی وجہ سے معمول سے کم بارش اور خشکسالی کے امکانی حالات سے متعلق صورتحال پر لگاتار قریبی نظر رکھ رہی ہے۔ انہوں نے زراعت کی وزارت اور متعلقہ وزارتوں کو ہدایت دی کہ وہ چوکن نہ رہیں اور ریاستی سرکاروں کے ساتھ تال میل رکھیں تاکہ کسانوں کو صحیح فصل بونے کے بارے میں مشورہ دیا جا سکے۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشن نے کہا ہے کہ صحافت کو صداقت، اعتبار اور اعلیٰ ترین پیشہ ورانہ معیارات پر اہل بستہ رہنا چاہیے۔ کل نئی دلی میں آرگنائزرز ویکلی کے 80ویں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر نے کہا کہ جب میڈیا مطلع کرتا ہے، سوالات کرتا ہے اور اعتبار برقرار رکھتے ہوئے عوامی مباحثے کو فروغ دیتا ہے تو جمہوریت کو فروغ ملتا ہے۔ جموں کشمیر میں سالانہ امرناتھ یاترا کے لیے جموں میں ہر روز ہزاروں یاتری پہنچ رہے ہیں۔ اس موقع پر عقیدت مندوں، سیاح اور مقامی لوگوں کے لیے نئی دلچسپ سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں۔ جموں اسمارٹ سٹی لمیٹڈ نے تاوی دریا کے کنارے کشتی کی سہولت شروع کی ہے۔ اس کے علاوہ پیڈل والی کشتیاں، رافٹس، موٹر بوٹس اور شکارا کی سہولیات سے بھی یاتری لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ جموں کشمیر میں کل سالانہ امرناتھ یاترا کے پہلے دن 12,168 یاتریوں نے پوتر گپا کے درشن کیے۔ ڈپٹی کمشنر اور سینئر پولیس سپرنٹینڈنٹس نے بالتل کے 2 بیس کیمپوں سے یاتریوں کو 3,880 بلندی پر واقع پوتر گپا کے درشن کے لیے روانہ کیا۔ ایران میں سابق روحانی پیشوا اعظم آیت اللہ سید علی خامنئی کی سرکاری طور پر 6 روزہ آخری رسوم کی تیاریاں جاری ہیں۔ ایران کے سینئر رہنما، فوجی کمانڈوز اور غیر ملکی شخصیتوں نے آیت اللہ علی خامنئی کو ایران کے مصلح عظیم میں خراج عقیدت پیش کیا۔ بہار کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل سید عطا حسنین اور خارجی امور کے وزیر مملکت
बबीता ने आखिरी रसूम में शिरकत की। उनके जसद खाकी का जुलूस अगले कुछ दिन तक जारी रहेगा। इसके बाद मुकद्दस शहर मशहद में इस महीने की 9 तारीख को उनकी तदफीन कर दी जाएगी। सरकारी तौर पर यह शोक चालू

شعر مشرق علامہ اقبال کی ایک فارسی نظم میں خدا اور انسان کے مابین ایک مکالمہ ہوتا ہے جس میں خدا انسان سے کہتا ہے کہ میں نے ایک دنیا بنائی تھی جسے تو نے کئی حصوں میں تقسیم کر کے کہیں ایران اور کہیں تاتار بنایا اور اس طرح حد بندیاں قائم کر دی. اس پر انسان خدا کو جواب دیتا ہے کہ تو نے تو اندھیری رات بنائی تھی لیکن ہم نے چراغ بنائے اور اس طرح تاریکی دور کرنے کا انتظام کیا, اور اے خدا تو نے تو صرف مٹی بنائی تھی لیکن ہم نے اس سے خوبصورت پیالے تراشے, اور یہ بھی انسان ہی کی ہستی تھی جس نے پتھر کو آئینہ اور زہر کو مٹھاس میں بدل دیا.

علامہ اقبال نے واضح طور پر اس نظم میں عظمت انسانیت کے زمزمے گائے ہیں، اس انسان کے جس نے قدرت کی بنائی ہوئی حسین دنیا کو حسین تر بنایا اور ہر طرف روشنی بکھیری۔ بلا شبہ انسان ہی نے حد بندیاں قائم کی، لیکن ان حد بندیوں کو توڑنے کا فریضہ بھی اسی انسان نے انجام دیا۔ اس نے دریاؤں پر پل ہی نہیں تعمیر کیے بلکہ دلوں کے فاصلے بھی مٹانے کی کوشش کی، لیکن دوریوں اور دلوں کے فاصلے مٹانے والا ہر کوئی نہیں ہوتا۔ صدیوں میں کوئی ایک شخصیت پیدا ہوتی ہے جسے یہ گیان حاصل ہوتا ہے کہ مشرق و مغرب کی دیواریں اور مذہب اور ذات پات کے حصار ابن آدم کی تقسیم اور انسانی تہذیب کی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں۔ آخر وہ کون لوگ ہیں جو اندھیری راتوں میں جل جل کر روشنی کا ایسا مینارہ تعمیر کر جاتے ہیں جن کے پرتوں سے آنے والی نسلیں فیضان حاصل کرتی ہیں؟

0: اس سرے کو اس سرے سے جوڑنے کی کوشش کی۔ اس طویل سفر میں یقیناً کانٹوں بھرے راستوں سے بھی گزرنا پڑا، پیر لہو لوہان بھی ہوئے، لیکن یہ اطمینان کیا کم تھا کہ سرسبز چند خارے مغیلاں ہوئے تو ہیں۔
1: سوامی ویویکانند کی ذہنی کشادگی، جس پر ان کے گرو رام کرشن پرمہنس کی تعلیمات کا بھی خاص اثر تھا، ایک عالم کو اپنا گرویدا بنا چکی ہے۔ ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے وسیع المشرب گرو سے کب اور کن حالات میں ملے۔
0: دراصل ایسے ذہن کی شخصیت میں اوائل عمری ہی میں ہیجان سا پیدا ہوتا ہے، اور ان فوان شباب تک پہنچتے پہنچتے وہ تشکیک اور وہم و گمان کی منزلیں طے کرتا نظر آتا ہے۔ سو نریندر یعنی سوامی ویویکانند کی شخصیت میں بھی کچھ اسی نوعیت کا ہیجان پیدا ہوا۔ ذہن میں امڑنے والے متصادم جذبات کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی شخصیت میں ٹھہراؤ پیدا ہونے سے پہلے کئی سال تک روحانی ہیجان برپا رہا۔ 17 اور 21 سال کی عمر کے دوران ان کا ذہن خوب سے خوب تر کی جستجو میں سرگرداں رہا، بہت سی کتابیں پڑھیں اور بہت سے نظریات اور فلسفوں کو کھنگالا۔ فرانسیسی انقلاب اور مساوات کے نظریات سے متاثر ہوئے۔
1: ذہن اور روح میں کچوکے لگانے والے متلاطم خیالات کے ساتھ وہ رام کرشن سے ملنے گئے۔ اس وقت وہ 18 سال کے تھے۔ ان کے ایک دوست کے گھر پر ایک مختصر سی تقریب تھی۔ وہاں نریندر یعنی سوامی ویویکانند نے ایک بھجن گایا، اور رام کرشن کی نظر اس گوہر آبدار پر پہلی بار پڑی جو اس تقریب میں موجود تھے۔

0: مہیشور آ کر ان سے ملنے کے لیے کہا۔ چنانچہ وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ دکشنیشور روانہ ہوئے۔ رام کرشن نے ان سے گانے کے لیے کہا۔ سوامی ویویکانند نے ان کے حکم کی تعمیل کی۔ اس سلسلے میں خود انہیں کا بیان ہے۔
1: جب میں گانا ختم کر چکا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک برآمدے میں لے گئے۔ وہاں ہم دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا۔ مجھے اس وقت سخت حیرت ہوئی جب وہ شدت جذبات سے رونے لگے۔ پھر انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، افسوس اس بات کا ہے کہ تم سے ملاقات بہت دیر میں ہوئی۔ تم اتنے بے رحم ہو کہ اتنی تاخیر سے آئے۔ میرے کان دوسروں کی بے نتیجہ باتیں سنتے سنتے تھک گئے ہیں۔ میں بے قراری کے عالم میں تھا اور چاہتا تھا کہ کوئی آئے جس کی روح میں ابلتے ہوئے جذبات بھر دوں۔ ہچکیاں لیتے ہوئے انہوں نے اپنی گفتگو جاری رکھی اور میں بظاہر غیر متاثر ہوئے بنا ان کی باتیں سنتا رہا۔ پھر انہوں نے مجھ سے یہ وعدہ لیا کہ میں ان سے جلد ہی آ کر تنہا ملوں۔
2: یہ تھا گرو رام کرشن پرمہنس سے پہلی ملاقات کا دلچسپ واقعہ۔ شروع میں سوامی ویویکانند کچھ خاص متاثر نہیں ہوئے، اگرچہ ان کی لامحدود قوتوں کا انہیں احساس تھا اور وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ رام کرشن کی شخصیت اپنی طرف کھینچ رہی ہے، لیکن وہ اپنی آزادی کو برقرار رکھنے پر مصر تھے اور گرو سے کوئی ایسی چیز حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے جو خود ان کے عقل کے بالکل قابو میں نہ رہے۔
0: دراصل سوامی ویویکانند ایک پارکھ اور نقاد بھی تھے۔ ظاہر ہے کہ اس ذہن کا آدمی دوسروں کے تجربوں پر تکیہ کرنے میں پس و پیش کرتا ہے۔ سوامی ویویکانند بھی دوسروں کے پرکھے ہوئے عقائد کو خاطر میں نہ لا سکے۔ وہ ہر چیز کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے تھے اور عقل کو ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہونے دیتے تھے۔
2: ان کے گرو کو بھی ان کا یہ رویہ اور یہ ادا پسند آئی۔ سوامی جی نے ایک بار رام کرشن سے کہا کہ بھلے ہی آپ کو لاکھوں لوگ خدا مانے، لیکن اگر مجھ پر خود یہ بات ثابت نہ ہو جاتی تو میں ہرگز نہ کہتا۔ رام کرشن ان کی اس منطق کو تسلیم کرتے اور اپنے شاگردوں سے کہتے، کسی بات کو اس لیے نہ مانو کہ میں کہتا ہوں، بلکہ خود پرکھو۔
0: استاد اور شاگرد میں یہ ایک خوبی مشترک تھی کہ وہ سنی سنائی باتوں یا دوسروں کے بیان کیے ہوئے تجربوں پر آنکھ بند کر کے یقین نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہیں سے اندھے عقائد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس کی انتہا اوہام پرستی ہوتی ہے۔ اس صورت میں عقل اپنا مفہوم کھو بیٹھتی ہے۔ چنانچہ استاد اور شاگرد میں ہونے والی گفتگو کے دوران جب کسی مسئلے پر سوامی ویویکانند دلائل کے ذریعے اعتراض کرتے تو رام کرشن پرمہنس خوش ہو جاتے اور ان کے بے پناہ خلوص کو، جس میں تلاش حق کا زبردست جذبہ تھا، بڑے احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔
2: سوامی ویویکانند حقیقت پسندی اور زندگی کے تجربات کے قائل تھے۔ وہ خیالی دنیاؤں کے اسیر نہ تھے، لہذا غریبی، افلاس، بھوک اور بے روزگاری کے سلسلے میں بھی ان کے اپنے تجربات تھے۔ 1884 میں جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو وہ مصیبتوں کے بھنور میں پھنس گئے۔ خاندان تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ کئی آدمی کھانے والے تھے اور کمانے والا کوئی نہ تھا۔ اسی زمانے میں انہوں نے تلاش معاش کی مصیبتوں اور غریبی کے بے رحم سائے کو ذاتی طور پر سمجھا۔ اپنے ان پر پریشانیوں کا ذکر وہ ایک جگہ یوں کرتے ہیں،
1: میں بھوک سے مرنے کے قریب پہنچ گیا۔ برہنہ پا ایک دفتر سے دوسرے دفتر کے چکر لگائے اور ہر جگہ سے دھتکارا گیا۔ اس میں مجھے انسانی ہمدردی کا بھی تجربہ ہوا۔ زندگی کی حقیقتوں سے یہ میرا پہلا سابقہ تھا۔ مجھے اسی دوران معلوم ہوا کہ اس دنیا میں کمزور، مفلس اور بے سہارا لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ لوگ

0: وہ ابھی چند دن پہلے میری مدد کرنے پر فخر کرتے، وہ اب مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیتے تھے۔
1: اسی ضمن میں ایک جگہ وہ ایک اور تجربہ بیان کرتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خالی خلی خدا کی عظمتوں کے گیت گانے والوں کے تئیں ان کا خیال کیا تھا۔
0: ایک دن شدید گرمی تھی، میں بمشکل اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا تھا۔ میں ایک مجسمے کے سائے میں بیٹھ گیا۔ وہاں کئی دوست تھے، ان میں سے ایک نے خدا کی رحمتوں کے متعلق کوئی گیت گانا شروع کیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے دل و دماغ کو چوٹ پہنچانے کے لیے جان بوجھ کر یہ کیا جا رہا ہے۔ مجھے اپنی ماں اور بھائیوں کی قابل رحم حالت کا خیال آیا اور میں نے چیخ کر کہا، یہ گیت بند کرو۔ ایسی خیالی باتیں انہی کو اچھی معلوم ہو سکتی ہیں جنہوں نے دولت کی آغوش میں جنم لیا ہے اور جن کے ماں باپ اپنے گھروں میں فاقے سے نہیں مر رہے ہیں۔

0: تمہارے عمل کا انجام کیا ہوگا؟
1: گیروی لباس میں ملبوس انسانیت کے اس پرستار نے مشرق و مغرب میں بھی کوئی امتیاز نہ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ مغرب کا دورہ کریں اور وہاں کے لوگوں سے بھی اسی طرح ملیں جلیں اور باتیں کریں۔ چنانچہ انہوں نے یورپ اور امریکہ سمیت بہت سے ممالک کا دورہ کیا اور ہر جگہ حق گوئی و بے باکی کا مظاہرہ کیا۔ مغرب میں ایسے مسیحیوں کو بھی سخت سست کہنے سے اعتراض نہ کیا جو باتیں تو مسیحی تعلیمات کی کرتے ہیں لیکن کام عین اس کے برعکس کرتے ہیں۔
2: ان کی زندگی کا ایک اہم مشن اس وقت کامیابی سے ہمکنار ہوا جب انہوں نے امریکہ کے شہر شکاگو میں منعقد ہونے والی مذاہب عالم پارلیمنٹ میں نہ صرف شرکت کی بلکہ اس سے خطاب بھی کیا۔ اس کانفرنس میں سوامی ویویکانند نے جو تاریخی کارنامہ انجام دیا اس کے بارے میں مشہور فرانسیسی مصنف رونے رونا کا کہنا ہے۔
0: 1893 کی اس پارلیمنٹ میں جب 30 سال کا یہ گمنام جوان شریک ہوا تو اس کے پرشوکت وجود کے سامنے دوسرے تمام لوگ مان پڑ گئے۔ ان کی قوت اور حسن طرز عمل کی لطافت اور شان، آنکھوں کی سیاہ چمک اور باروب شکل نے ہر ایک کو متوجہ کیا۔ جیسے ہی انہوں نے بولنا شروع کیا ان کی بھرپور گہری آواز کی شاندار موسیقی نے امریکی اینگلو سیکسنوں کے زبردست مجمع کو مسحور کر لیا۔ یہی لوگ اس سے پہلے ان کے رنگ کی وجہ سے ان کے خلاف تھے۔ ہندوستان کے اس سورما کے خیالات نے ریاست ہائے متحدہ امریکہ پر گہرا اثر ڈالا۔ وہ جہاں کہیں بھی جاتے ان کی جگہ پہلی ہوتی تھی، انہیں دوسرے درجے پر سوچنا ناممکن تھا۔
1: وہ غریبوں اور بے سہارا لوگوں کے کتنے بڑے ہمدرد تھے اس کا اندازہ اس بات سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار سنتھالی مزدوروں کو مٹ کے قریب زمین کھودنے کے کام پر لگا دیا گیا۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کی طرف مڑ کر کہا،
0: دیکھو یہ غریب ان پڑھ لوگ کتنے سادہ دل ہیں، کیا تم لوگ ان کی مصیبتیں کسی حد تک بھی دور کر سکو گے؟ ورنہ پھر ہمارے گیروے لباس کا کیا فائدہ ہے؟ کبھی کبھی میں اپنے دل میں سوچتا ہوں کہ مٹھ وغیرہ قائم کرنے سے کیا حاصل، کیوں نہ انہیں بیچ کر وہی رقم ان غریب نارائنوں میں تقسیم کر دی جائے۔
1: 4 جولائی 1902 کو جمعہ کا دن تھا۔ اس روز سوامی ویویکانند بے حد مسرور نظر آ رہے تھے۔ شام کو اپنے سنیاسی ساتھیوں کے ساتھ مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ اس گفتگو میں انہوں نے ایک جملہ یہ بھی کہا تھا،
0: اگر حق کی جستجو میں ہندوستان ثابت قدم رہتا ہے تو یہ ملک لافانی ہوگا، لیکن اگر وہ سیاسی اور سماجی جھگڑوں میں پڑا تو ختم ہو جائے گا۔
1: اور کچھ ہی دیر بعد سوامی ویویکانند ابدی نیند سو گئے۔

مینار نور جناب معین اعجاز کا تحریر کردہ یہ فیچر آپ سن رہے تھے سوامی وویکانند کے شخصیت کے حوالے سے. ترتیب و پیشکش سرفراز احمد کی تھی. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فریڈیش پر ہماری نشریات جاری ہیں. میری پسند یہ پروگرام لے کر آپ کا میزبان نعیم حاضر خدمت ہے. آپ سبھی کو میرا آداب.

یقیناً آپ جان گئے ہوں گے دوستوں کہ یہ نغمہ کس نغمہ نگار نے لکھا تھا. ہم بات کر رہے ہیں بھرت ویاس صاحب کی, آج ان کی برسی ہے اور یہ نغمہ انہی کا لکھا ہوا تھا. ایسے ہی چند اور نغمے آپ کی نظر کرتے ہیں میری پسند پروگرام میں.

بورڈ سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ اس نشانے کو حاصل کرنے کے لیے اشیاء کی برآمدات میں اضافے کی ضرورت ہوگی. یہ برآمدات ابھی تقریباً 480 ارب امریکی ڈالرز ہیں, جس میں اضافہ کر کے انہیں تقریباً 530 ارب امریکی ڈالر مالیت کا کیا جائے گا, جبکہ خدمات کی برآمدات میں سردست تقریباً 421 ارب کی مالیت میں اضافہ کر کے اسے تقریباً 470 ارب امریکی ڈالر کیا جائے گا. جموں کشمیر میں سالانہ امرناتھ یاترا کے لیے جموں میں ہر روز ہزاروں یاتری پہنچ رہے ہیں. اس موقع پر عقیدت مندوں, سیاح اور مقامی لوگوں کے لیے نئی دلچسپ سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں. جموں اسمارٹ سٹی لمیٹڈ نے توی دریا کے کنارے کشتی کی سہولت شروع کی ہے. اس کے علاوہ پیڈل والی کشتیاں, رافٹس, موٹر بوٹس اور شکارا کی سہولیات سے بھی یاتری لطف اندوز ہو سکتے ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. پیرو میں کنزرویٹو لیڈر کیکو فوجی موری کو صدارتی انتخاب کے دوسرے مرحلے میں منتخب قرار دے دیا گیا ہے. 51 سالہ فوجی موری نے, جو سرد البرٹو فوجی موری کی بیٹی ہیں, چوتھی بار صدر کا انتخاب لڑا ہے. وہ اس مہینے کے اواخر میں صدر کا عہدہ سنبھالنے کے ایک بعد پچھلے 10 سال میں پیرو کی نویں صدر ہوں گی. فوجی موری نے اپنی چناؤ مہم میں جرائم سے سختی سے نمٹنے کا وعدہ کیا تھا. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آج سوامی ویویکانند کو ان کے یوم وفات پر خراج عقیدت پیش کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب رادھا کرشن نے انہیں ایک عظیم وطن پرست, فلسفی اور روحانی طور پر دور اندیش شخصیت قرار دیا. انہوں نے کہا کہ سوامی ویویکانند نے بھارت کے تہذیبی شعور کو دوبارہ بیدار کیا اور ملک کی لافانی دانشمندی سے دنیا کو روشناس کرایا. امریکہ آج اپنی آزادی کے اعلانیے کے 250 سال پورے ہونے کی تقریب منا رہا ہے. 4 جولائی کی تقریب 1776 میں آج ہی کے ملک کے بانیوں کی طرف سے آزادی کے امریکی اعلانیے پر دستخط کی یاد میں منائی جاتی ہے, جب 13 امریکی نوآبادیات نے برطانوی حکمرانی سے اپنی آزادی کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا تھا. بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے گجرات, کوکن, گوا, مہاراشٹر, مغربی مدھیہ پردیش اور اڈیشہ میں شدید سے شدید تر اور کہیں کہیں پر انتہائی شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اسی طرح مشرقی راجستھان, مشرقی مدھیہ پردیش, ساحلی کرناٹک, تلنگانہ اور ودربھ میں بھی اگلے 2 دن کے لیے شدید سے شدید تر بارش کی صورتحال برقرار رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. اس دوران آج دلی میں بادل چھائے رہنے اور ہلکی بارش کے ہونے کا امکان ہے. آئی ایم ڈی نے کل درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ تقریباً 34 سے 36 ڈگری سیلسیس تک اور کم از کم 26 سے 28 ڈگری سیلسیس تک رہنے کی پیش گوئی کی ہے. فیفا عالمی کپ میں امریکہ کے میامی گارڈنز میں کھیلے گئے ناک آؤٹ کے ایک سنسنی خیز میچ میں اضافی وقت دیے جانے کے بعد ارجنٹینا نے کیبو ورڈے کو 3-2 سے ہرا دیا. اس جیت کے ساتھ ارجنٹینا کی ٹیم پری کوارٹر فائنل میں داخل ہو گئی, جبکہ امریکہ کے شہر ایلنگٹون میں کھیلے گئے ایک دوسرے ناک آؤٹ میچ میں مس نے پنالٹی شوٹ آؤٹ میں آسٹریلیا کو 4-2 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے. مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا T20 بین الاقوامی میچ آج مینچسٹر میں کھیلا جائے گا. بھارتی وقت کے مطابق یہ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا. 5 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ جو چیسٹر اسٹریٹ میں کھیلا جانا تھا بارش کے سبب روک دینا پڑا تھا. تیسرا میچ 7 جولائی کو نوٹنگم میں کھیلا جائے گا. بریسٹل اور ساؤتھمپٹن آخری 2 میچوں کی میزبانی کریں گے. یہ سیریز 11 جولائی کو ختم ہوگی. اس کے بعد بھارت اور انگلینڈ کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچ کی سیریز کھیلی جائے گی. خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے راجستھان میں جودھ پور ہوائی اڈے کی نئی ٹرمینل عمارت کا افتتاح کیا, جس میں سالانہ طور پر 20 لاکھ مسافروں کی گنجائش ہے. ایران کے سابق روحانی پیشوا آیت اللہ سید علی خامنئی کی سرکاری طور پر 6 روزہ آخری رسوم کا سلسلہ آج تہران میں شروع ہوگا. دہشت گردی کی روک تھام کے گجرات اسکواڈ نے پاکستان میں قائم دہشت گرد تنظیم جیش محمد سے وابستہ 8 افراد کو گرفتار کیا ہے. قدامت پسند پارٹی کی رہنما کیکو فوجی موری نے پیرو کے صدارتی انتخاب میں کامیابی حاصل کر لی ہے. اور فیفا عالمی کپ میں ارجنٹینا میامی میں کیبو ورڈے کو ایک سنسنی خیز میچ میں 3-2 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں داخل ہو گیا ہے. مصر بھی پری کوارٹر فائنل میں داخل ہو گیا ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا.

0: تھی، لیکن انہوں نے جدید تعلیم کے ساتھ قدیم علوم میں بھی مہارت پیدا کر لی تھی. ان کی زیادہ تر تعلیم کلکتہ میں ہی ہوئی، جہاں انہوں نے فنون لطیفہ اور ادب کی تعلیم حاصل کی تھی. وہ اپنے کالج کے ایک ذہین طالب علم تھے. وہ فلسفہ، مذہب، تاریخ، سماجی سائنس، آرٹ اور ادب سمیت موضوعات کے ایک سرگرم قاری تھے. ان کو وید، اپنیشد، بھگوت گیتا، رامائن، مہابھارت اور پرانوں کے علاوہ مختلف ہندو صحیفوں میں شدید دلچسپی تھی. نریندر ناتھ دت کو ہندوستانی کلاسیکی موسیقی میں تربیت دی گئی اور یہ باقاعدگی سے جسمانی ورزش میں اور کھیلوں میں بھی حصہ لیا کرتے تھے. نریندر ناتھ دت نے مغربی منطق، مغربی فلسفہ اور یورپی تاریخ کی تعلیم اسکاٹش چرچ کالج سے حاصل کی تھی. سوامی ویویکانند نے کالج کی تعلیم سے فراغت کے بعد اپنے اندر ایک عجیب قسم کی اضطرابی کیفیت محسوس کی اور انہیں لگا کہ جیسے ابھی منزل بہت دور ہے. اپنی بے چینی اور اضطراب کو دور کرنے کے لیے وہ اپنے زمانے کے کئی روحانی گرو کے پاس گئے اور آخر کار پرم ہنس رام کشن کے نزدیک ہوتے گئے، اور پھر یہ نزدیکیاں اتنی بڑھیں کہ انہیں کے ہو کے رہ گئے. سوامی ویویکانند نے اپنے روحانی پیر کی وفات کے بعد ان کے پیغام کی نشر و اشاعت کا بیڑا اٹھایا. اس عظیم مقصد کے لیے انہوں نے اپنے گرو رام کرشن کے نام پر دو بڑے مرکز بارہ نگر میں رام کرشن مٹھ اور دہلی میں رام کرشن مشن قائم کیا، جو ابھی تک ہندو مذہب کی احیاء، تجدید اور اس کی قدیم ثقافت کی نشر و اشاعت کا کام بہت میں خوبی انجام دے رہے ہیں. سوامی ویویکانند اپنے گرو سوامی پرم ہنس رام کرشن دیو سے کافی متاثر تھے، جن سے انہوں نے سیکھا کہ ساری مخلوق ذات الہی کی ایک اوتار ہے. اس لیے بنی نو انسان کی خدمت صحیح معنوں میں ذات الہی کی خدمت ہے. 16 اگست 1886 میں اپنی موت سے قبل پرم ہنس رام کرشن نے اپنے عزیز شاگرد کو گیر برنگ کا خرقہ پہنا کے باقاعدہ دھرم گرو کا اعزاز بخشا. گیر برنگ کا یہ خرقہ پہننے کے بعد انہوں نے اپنا نام نریندر دت سے بدل کر سوامی ویویکانند رکھ لیا. سوامی ویویکانند مذہبی رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ قوم پرست بھی تھے. وہ قدیم ہندوستان کی تاریخ، ثقافت اور فلسفے کے عالم تھے. ان کو اپنی شاندار ماضی کی علمی اور ثقافتی میراث کا علم تھا اور وہ ان پر فخر کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کو جدید علوم و فنون اور سائنسی تحقیق و ترقی سے بھی پیار تھا. وہ اپنے ملک کے باشندوں میں خود اعتمادی اور بے خوفی کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے تھے.
1: ابھی آپ سن رہے تھے تاریخ ساز پروگرام، موضوع تھا سوامی ویویکانند. تحریر جناب مطلوب احمد کی تھی. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پروگرام جاری ہے ملے سر میرا تمہارا.
2: کیسے جی

0: اس نغمے کے ساتھ ہی ملے سر میرا تمہارا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. یہ آکاشوانی ہے. پرستوت ہے کارکرم سرخیوں میں. اس کے انترگت سنیے بھارت جاپان رنیتک ساجیداری کے وستار اور بھوشیہ کی سمبھاوناؤں پر چرچہ. اس میں بھاگ لے رہے ہیں پور راجدوت گیانیشور مولے, کارکرم کا سنچالن کر رہے ہیں نکھل کمار.
1: دھنیشور جی آپ کا بہت بہت دھنیواد. سب سے پہلے میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ سولہویں بھارت جاپان شکھر سمیلن کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ جاپان میں رہ چکے ہیں تو

وزیر خارجہ نے ان کے ملک میں تباہ کن سیلاب سے متاثر افراد کی بروقت مدد کے لیے بھارت سرکار اور وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ دہشت گردی کی روک تھام کے گجرات اسکواڈ نے پاکستان میں قائم دہشت گرد تنظیم جیش محمد سے وابستہ 8 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پیرو کے صدارتی انتخاب میں کنزرویٹو رہنما کیکو فوجیموری کی کامیابی پر انہیں مبارکباد دی ہے اور فیفا عالمی کپ میں ارجنٹینا میامی میں کیپ وردے کو ایک سنسنی خیز میچ میں 3-2 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں داخل ہو گیا ہے۔ مصر بھی پری کوارٹر فائنلز میں داخل ہو گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج راجستھان میں جودھ پور ہوائی اڈے کی نئی ٹرمینل عمارت کا افتتاح کیا۔ یہ پروجیکٹ 480 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کیا گیا ہے۔ یہ عمارت 23,000 مربع میٹر سے زیادہ رقبے پر پھیلی ہوئی ہے اور اس میں سالانہ 20 لاکھ مسافروں کی آمد و رفت کی گنجائش ہے۔ اس عمارت میں مسافروں کے لیے جدید ترین سہولیات موجود ہیں تاکہ وہ بلا رکاوٹ اور آسانی سے سفر کر سکے۔ اس نئی ٹرمینل عمارت سے خطے میں سیاحت، تجارت اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ ہوا بادی کے شعبے کے لیے بھی ایک بڑا قدم اٹھایا گیا ہے جس میں علاقائی کنیکٹیویٹی پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ جناب مودی نے جودھ پور میں اڑان اسکیم کا بھی آغاز کیا ہے جسے نئے سرے سے تشکیل دیا گیا ہے۔ یہ ملک کے شہری ہوا بازی کے منظرنامے کی جانب سے ایک بڑا قدم ہے۔ اس کے لیے اگلے 10 سال میں 28,840 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس اسکیم کا مقصد ہوا بازی کی قیادت والی ترقی کے اگلے مرحلے کی رفتار تیز کرنی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی پیر سے انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ نئی دلی میں وزارت خارجہ کے مشرقی امور کے سیکرٹری رودریندر ٹنڈن نے بتایا کہ جناب مودی اس مہینے کی 6 سے 8 تاریخ تک انڈونیشیا میں رہیں گے۔ یہ وزیر اعظم کا انڈونیشیا کا چوتھا دورہ ہوگا اور مئی 2018 میں جب سے بھارت انڈونیشیا کے تعلقات جامع دفاعی شراکت داری کی سطح تک لائے گئے ہیں، یہ ان کا پہلا دو طرفہ دورہ ہوگا۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آج سوامی ویویکانند کو ان کے یوم وفات پر خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب رادھا کرشنن نے انہیں ایک عظیم وطن پرست، فلسفی اور روحانی طور پر دور اندیش شخصیت قرار دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ سوامی ویویکانند نے بھارت کے تہذیبی شعور کو دوبارہ بیدار کیا اور ملک کی لافانی دانشمندی سے دنیا کو روشناس کرایا۔ ایران میں سابق روحانی پیشوا اعظم آیت اللہ سید علی خامنئی کی 6 روزہ آخری رسوم کی تیاریاں جاری ہیں جو سرکاری طور پر انجام دی جائیں گی، اور یہ سلسلہ آج سے شروع ہو رہا ہے۔ حکام کو امید ہے کہ ان رسوم میں لاکھوں سوگوار شرکت کریں گے جس کے لیے سلامتی اور ٹریفک کے وسیع انتظام کیے گئے ہیں۔ سینئر ایرانی رہنما، فوجی کمانڈرز اور غیر ملکی شخصیتوں نے تہران کے مصلی اعظم پر آیت اللہ خامنئی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ان رسوم میں بھارت کی نمائندگی بہار کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل سید عطا حسنین اور امور خارجہ کی وزیر مملکت پبترا مارگریٹا نے کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مارگریٹا نے کہا کہ انہوں نے بھارتی حکومت اور عوام کی طرف سے خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے حالیہ جنگ میں ہلاک ہونے والوں کے کنبوں سے بھی تعزیت کا اظہار کیا۔ آیت اللہ خامنئی 28 فروری کو اسرائیل اور امریکی حملوں میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کے جنازے کا جلوس اگلے کچھ دن تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد اگلے مہینے کی 9 تاریخ کو مقدس شہر مشہد میں ان کی تدفین کر دی جائے گی۔ اس کے بعد ایران میں 40 دن تک سوگ منایا جائے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وینزویلا کے وزیر خارجہ یون گل نے ملک میں تباہ کن سیلاب سے متاثر ہونے والے افراد کی بروقت مدد کے لیے بھارت سرکار اور وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ جناب گل نے آپریشن امستاد کے تحت قائم کیے گئے بھارت کے فوجی فیلڈ اسپتال کا دورہ کیا جہاں زلزلے سے متاثر افراد کا علاج کیا جا رہا ہے۔ اسپتال میں وینزویلا کی عوام کو رات دن طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وینزویلا کے وزیر خارجہ نے بتایا کہ اس فیلڈ اسپتال میں روزانہ 400 سے زیادہ مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔
گجرات کے انسداد دہشت گردی دستے ATS نے پاکستان میں

0: قائم ممنوع دہشت گرد تنظیم جیش محمد سے وابستہ 8 افراد کو گرفتار کیا ہے. ان افراد کو گجرات اور مدھیہ پردیش کے مختلف اضلاع سے کل ایک ساتھ کی گئی کاروائیوں کے دوران گرفتار کیا گیا. گجرات اے ٹی ایس کے مطابق ملزمین پاکستانی آقاؤں کے رابطے میں تھے اور اپنی دہشت گردانہ سرگرمیوں کو مزید توسیع دینے کے لیے گجرات میں ایک سرگرم نیٹورک قائم کرنے کے لیے جیش محمد کی جانب سے سرگرم عمل تھے. یہ افراد جیش محمد کے نقطۂ نظر کی تشہیر کے لیے ان کے مواد کو گجراتی زبان میں ترجمہ کرنے کا کام بھی کر رہے تھے. وزیر اعظم نریندر مودی نے پیرو میں کنزرویٹو لیڈر کیکو فوجی موری کی صدارتی انتخاب میں کامیابی پر انہیں مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ بھارت پیرو کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور اس نے مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو مستحکم کرنے کا تہیا کر رکھا ہے. 51 سالہ کیکو فوجی موری سابق صدر البرٹو فوجی موری کی صاحبزادی ہیں اور انہوں نے صدر کے عہدے کے لیے چوتھی بار چناؤ لڑا ہے. بھارت اور اسرائیل کے درمیان باہمی سرمایہ کاری سے متعلق سمجھوتا آج سے نافذ ہو گیا ہے جس پر نئی دلی میں پچھلے سال ستمبر کے مہینے میں دستخط کیے گئے تھے. وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ یہ سمجھوتا باہمی اقتصادی تعلقات کو مستحکم کرنے کی سمت میں نہایت اہم قدم کی حیثیت رکھتا ہے. امریکہ آج اپنی آزادی کے اعلانیے کے 250 سال پورے ہونے کی تقریب منا رہا ہے. 4 جولائی کی یہ تقریب 1776 میں آج ہی کے ملک کے بانیوں کی طرف سے آزادی کے امریکی اعلانیے پر دستخط کی یاد میں منائی جاتی ہے جب 13 امریکی نو آبادیات نے برطانوی حکمرانی سے اپنی آزادی کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا تھا. فرانس میں 1947 سے موسم کا ریکارڈ رکھنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد سے اس سال جون کا مہینہ سب سے زیادہ گرم مہینہ رہا. فرانس کے موسمیات کے محکمے کے مطابق اوسط درجہ حرارت 22.7 ڈگری سیلسیس رہا جو 1991 سے 2020 کے اوسط سے 3.8 ڈگری زیادہ ہے. 17 جون سے 30 جون تک درجہ حرارت ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا جبکہ 24 اور 25 جون کو سب سے زیادہ گرمی پڑی جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی. فیفا عالمی کپ میں امریکہ کے میامی گارڈنز میں کھیلے گئے ناک آؤٹ کے ایک سنسنی خیز میچ میں اضافی وقت دیے جانے کے بعد ارجنٹینا نے کیپ بردے کو 3-2 سے ہرا دیا. اس جیت کے ساتھ ارجنٹینا کی ٹیم پری کوارٹر فائنل میں داخل ہو گئی ہے جبکہ امریکہ کے شہر میں کھیلے گئے ایک دوسرے ناک آؤٹ میچ میں مصر نے پینالٹی شوٹ آؤٹ میں آسٹریلیا کو 4-2 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی. مردوں کی کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان دوسرے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ آج مانچسٹر میں کھیلا جائے گا. بھارتی وقت کے مطابق یہ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا. 5 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ جو چیسٹر اسٹریٹ میں کھیلا جانا تھا بارش کے سبب روک دینا پڑا تھا. تیسرا میچ 7 جولائی نوٹنگم میں کھیلا جائے گا. برسٹول اور ساؤتھ ہیمپٹن آخری 2 میچوں کی میزبانی کریں گے. یہ سیریز 11 جولائی کو ختم ہوگی. آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے راجستھان میں جودھ پور ہوائی اڈے کی نئی ٹرمینل کا افتتاح کیا جس میں سالانہ 20 لاکھ مسافروں کی گنجائش ہے. ایران کے سابق روحانی پیشوا آیت اللہ سید علی خامنئی کی سرکاری طور پر 6 روزہ آخری رسوم کا سلسلہ آج سے تہران میں شروع ہو رہا ہے. وینیزویلا کے وزیر خارجہ نے ان کے ملک میں تباہ کن سیلاب سے متاثر افراد کی بروقت مدد کے لیے بھارت سرکار اور وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا. دہشت گردی کی روک تھام کے گجرات اسکواڈ نے پاکستان میں قائم دہشت گرد تنظیم جیش محمد سے وابستہ 8 افراد کو گرفتار کیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے پیرو کے صدارتی انتخاب میں کنزرویٹو رہنما کیکو فوجی موری کی کامیابی پر انہیں مبارکباد پیش کی ہے. اسی کے ساتھ عالمی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں اردو سروس.

0: معرفت اسرائیلش کرد و نویش سندیتا بی ایت آلتون لگو بوده که پارکت انگلیش کرد دیده 2020 پرکتما قابلن جسپورت که دیده دا دستان آئی خبران دا راستی بلوکن ختمی دا سر اگلا پردیشی خبران دا بلوکن شانی چه وز کو بی مرسه ہوئے گا نمسکر
1: آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں حبیب الرحمن۔ وزیراعظم نریندر مودی نے راجستھان کے بالوترا میں بھارت کے پہلے پیٹرو کیمیکلز کمپلیکس اور مربوط گرین فیلڈ کو قوم کے نام وقف کیا۔ انہوں نے جودھپور ہوائی اڈے کے نئے ٹرمینل کا افتتاح بھی کیا۔ وزارت داخلہ نے غیر قانونی

0: سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون یو اے پی اے کے تحت پاکستان میں مقیم 23 افراد کو دہشت گرد قرار دیا ہے۔ مرکز نے بڑے پیمانے پر نقل کی رپورٹوں پر ٹیلی گرام کو نوٹس جاری کیا ہے، اس سے 15 دن کے اندر رپورٹ جمع کرنے کو کہا گیا ہے۔ بھارت اور اسرائیل کے درمیان باہمی سرمایہ کاری سمجھوتا آج سے عمل میں آ گیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ اگلے 4 روز کے دوران جنوب مغربی مانسون گجرات، ہریانہ، پنجاب اور راجستھان میں مزید آگے بڑھ جائے گا۔ اور مردوں کی کرکٹ میں آج شام مانچسٹر میں دوسرے T20 بین الاقوامی میچ میں بھارت کا مقابلہ میزبان انگلینڈ سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے راجستھان میں بلوترا میں تقریباً 1.06 لاکھ کروڑ روپے کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ ان پروجیکٹوں کا تعلق مختلف شعبوں سے ہے، جن میں ریلوے، سڑکیں، پیٹرو کیمیکلز، بجلی کی ترسیل اور توانائی وغیرہ بھی شامل ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بالوترا میں پچپیدرا کے مقام پر ملک کا پہلا گرین فیلڈ ریفائنری اور پیٹرو کیمیکلز کمپلیکس قوم کے نام وقف کیا، جو ملک کے توانائی اور پیٹرو کیمیکل کے شعبے میں ایک بڑی کامیابی ہے۔ جناب مودی نے بلوترا میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ
1: جودھپور سے ہی آج اڑان یوجنا کے نئے چرن کی بھی شروعات ہوئی۔ اس کے تحت چھوٹے چھوٹے شہروں اور دور دراز کے کھیتروں کو ایئر کنیکٹیویٹی سے جوڑا جائے گا۔ ساتھ ہی اب جے پور میں میٹرو کا وستار بھی ہونے جا رہا ہے۔ شیکھاوٹی کھیتر کے جل سنکٹ کو دور کرنے کا انتظار بھی اب ختم ہونے جا رہا ہے۔
0: اس کے علاوہ وزیر اعظم مودی نے جے پور میٹرو ریل پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے کا سنگ بنیاد بھی رکھا، جس پر 13,000 کروڑ روپے سے زیادہ لاگت آنے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے چورو، سادلپور اور چورو رتنگر کی ریل لائن کو دوہرا کرنے سے متعلق پروجیکٹ اور جودھپور رنگ روڈ سیکشن 2 اور نیشنل ہائی وے 125A کو 4 لین والے پروجیکٹ کو قوم کے نام وقف کیا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے آج راجستھان میں جودھپور ہوائی اڈے کی نئی ٹرمینل عمارت کا افتتاح کیا۔ یہ پروجیکٹ 480 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کیا گیا ہے۔ یہ عمارت 30,000 مربع میٹر سے زیادہ رقبے پر پھیلی ہوئی ہے اور اس میں سالانہ 20 لاکھ مسافروں کی آمد و رفت کی گنجائش ہے۔ اس عمارت میں مسافروں کے لیے جدید ترین سہولیات موجود ہیں، تاکہ وہ بلا رکاوٹ اور آسانی سے سفر کر سکیں۔ اس نئی ٹرمینل عمارت سے خطے میں سیاحت، تجارت اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ جناب مودی نے جودھپور میں اڑان اسکیم کا بھی آغاز کیا، جسے نئے سرے سے تشکیل دیا گیا ہے۔ اس اسکیم کے لیے اگلے 10 سال کے دوران 28,840 کروڑ روپے صرف کیے جانے کا نشانہ رکھا گیا ہے۔ بھارت کے سیمی کنڈکٹر مشن کو تقویت دینے کی غرض سے وزیر اعظم نریندر مودی آج گجرات میں سرانت کے مقام پر سی جی سیمی آؤٹ سورس سیمی کنڈکٹر اسمبلی اور ٹیسٹ مرکز کا افتتاح کریں گے۔ اسے 7,500 کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری سے انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن کے تحت بنایا گیا ہے۔ یہ مرکز ملک کی تکنیکی ساز و سامان تیار کرنے کے سفر میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ مرکزی وزارت داخلہ نے پاکستان کے 23 افراد کو غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون یو اے پی اے کے تحت دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ یہ دہشت گرد جیش محمد، لشکر طیبہ اور دیگر تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان افراد کو شورش پسندی، نئے لوگوں کو بھرتی کرنے، اسلحہ کی سپلائی اور جموں کشمیر میں حملوں کی منصوبہ بندی جیسی متعدد سرگرمیوں میں ان کے ملوث ہونے پر دہشت گرد قرار دیا گیا ہے۔ یہ قدم قومی تفتیشی ایجنسی جیسی ایجنسیوں کو اس بات کی اجازت دے گا کہ وہ ان افراد کے اقتصادی اثاثے کو منجمد کرے، اسلحے کی خرید و فروخت پر پابندی لگائے اور ان کی جائیدادیں ضبط کرے۔ یو اے پی اے کی ترمیم سے بھارت کے انسداد دہشت گردی کے قانونی فریم ورک کو مضبوطی حاصل ہوئی ہے۔ اس کے ذریعے مرکزی حکومت اور تفتیشی ایجنسیوں کو مزید اختیارات حاصل ہوئے ہیں۔ اس ترمیم کو 14 اگست 2019 میں نوٹیفائی کیا گیا تھا۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے آج انتخابی فہرست کے خصوصی اسی نظر ثانی عمل کے تحت اندراجی فارم داخل کیا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ دلی کے چیف انتخابی افسر، ڈسٹرکٹ انتخابی افسر، انتخابی رجسٹریشن افسر اور بوتھ سطح کے افسر نے دلی میں جاری انتخابی فہرست کی ایس آئی آر کے حصے کے طور پر اپ راشٹرپتی بھون

سلیم آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سامعین آپ کو بتا دیں تو کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. 2:30 ہم پیش کریں گے لوک گیتوں کے پروگرام کے حوالے سے. آج کے پروگرام میں گجراتی لوک گیت. 4 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامنے تھے ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

دوستان این سریمه کو خوبصورت اور رومانی گیت دینے والا نغمہ نگار چار جولائی 1962 کو انتقال کر گئے اور اپنے پیچھے چھوڑ گئے وہ نغمے کہ جو انہیں ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں امر رکھیں گے، ان کی یاد ہمیں ہمیشہ تر و تازہ محسوس کراتی رہے گی۔

سنائی لوک گیتوں کے پروگرام میں آج آپ سن رہے تھے مختلف گلوکاروں کے گائے گجراتی لوک گیت. اس کے ساتھ ہی آج کا لوک گیتوں کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے فلمی نغمے.

عوام نگم اور شریا گھوشال کی آوازوں میں آپ سن رہے تھے جاوید اختر کا لکھا گیت جسے موسیقی سجایا تھا انو ملک نے. فلم تھی میں ہوں نہ. اور سامنے جب سنیے پروگرام کی اگلی پیشکش محمد رفیع راشا بھوسلے کی آوازوں میں مجروح کا لکھا گیت موسیقار ہے ڈی برمن. فلم ہے تیسری منزل.

اور سامنے آج کے پروگرام کی آخری پیشکش کشور کمار کی آواز میں میرے جیون ساتھی فلم کا نغمہ، نغمہ نگار مجرو سلطان پوری، موسیقار راہل برمان.

0: سلامی سرمه کے ساتھی، آج کا فلم موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو کے تاریخ 70 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. شام کے 4:50 ہوئے ہیں، اب خبریں نشر ہوں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے، اب آپ ماجد علی سے خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے راجستھان کے بالوترا میں بھارت کے پہلے پیٹرو کیمیکلز کمپلیکس اور مربوط گرین فیلڈ کو قوم کے نام وقف کیا. انہوں نے جودھ پور ہوائی اڈے کے نئے ٹرمینل کا افتتاح بھی کیا. وزارت داخلہ نے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کا قانون یو اے پی اے کے تحت پاکستان میں مقیم 23 افراد کو دہشت گرد قرار دیا ہے. مرکز نے بڑے پیمانے پر نقل کی رپورٹوں پر ٹیلی گرام کو نوٹس جاری کیا ہے، اس سے 15 دن کے اندر رپورٹ جمع کرنے کو کہا گیا ہے. بھارت اور اسرائیل کے درمیان باہمی سرمایہ کاری سمجھوتا آج سے عمل میں آ گیا ہے. آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ اگلے 4 روز کے دوران جنوب مغربی مانسون گجرات، ہریانہ، پنجاب اور راجستھان میں مزید آگے بڑھ جائے گا. اور مردوں کے کرکٹ میں آج شام مانچسٹر میں دوسرے T20 بین الاقوامی میچ میں بھارت کا مقابلہ میزبان انگلینڈ سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے راجستھان میں بالوترا میں تقریباً 1.06 لاکھ کروڑ روپے کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا. ان پروجیکٹوں کا تعلق مختلف شعبوں سے ہے، جن میں ریلوے، سڑکیں، پیٹرو کیمیکلز، بجلی کی ترسیل اور توانائی وغیرہ بھی شامل ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے بالوترا میں پنچ پادرا کے مقام پر ملک کا پہلا گرین فیلڈ ریفائنری اور پیٹرو کیمیکل کمپلیکس قوم کے نام وقف کیا، جو ملک کے توانائی اور پیٹرو کیمیکل کے شعبے میں ایک بڑی کامیابی ہے. اس کے علاوہ وزیر اعظم مودی نے جے پور میٹرو ریل پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے کا سنگ بنیاد بھی رکھا، جس پر 13,000 کروڑ روپے سے زیادہ لاگت آنے کا اندازہ لگایا گیا ہے. وزیر اعظم نے چورو سادول پور اور چورو رتن گڑھ کی ریل لائن کو دوہرا کرنے سے متعلق پروجیکٹ اور جودھ پور رنگ روڈ سیکشن 2 اور نیشنل ہائی وے 125 اے کو 4 لین والے پروجیکٹ کو قوم کے نام وقف کیا. اس سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے آج راجستھان میں جودھ پور ہوائی اڈے کی نئی ٹرمینل عمارت کا افتتاح کیا. یہ پروجیکٹ 480 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کیا گیا ہے. یہ عمارت 23,000 مربع میٹر سے زیادہ رقبے پر پھیلی ہوئی ہے اور اس میں سالانہ 20 لاکھ مسافروں کی آمد و رفت کی گنجائش ہے. اس عمارت میں مسافروں کے لیے جدید ترین سہولیات موجود ہیں تاکہ وہ بلا رکاوٹ اور آسانی سے سفر کر سکیں. اس نئی ٹرمینل عبارت سے خطے میں سیاحت، تجارت اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں مدد ملے گی. جناب مودی نے جودھ پور میں اڑان اسکیم کا بھی آغاز کیا ہے، جسے نئے سرے سے تشکیل دیا گیا ہے. اس اسکیم کے لیے اگلے 10 سال کے دوران 28,840 کروڑ روپے صرف کیے جانے کا نشانہ رکھا گیا ہے. بھارت کے سیمی کنڈکٹر مشن کو تقویت دینے کی غرض سے وزیر اعظم نریندر مودی آج گجرات میں

سالانت کے مقام پر سی جی سیمی آؤٹ سورسڈ سیمی کنڈکٹر اسمبلی اور ٹیسٹ مرکز کا افتتاح کریں گے. اسے 7,500 کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری سے انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن کے تحت بنایا گیا ہے. ونیزویلا کے وزیر خارجہ یووان گیل نے ملک میں تباہ کن زلزلے سے متاثر ہونے والے افراد کی بروقت مدد کے لیے بھارت سرکار اور وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا ہے. جناب گیل نے آپریشن اب اسٹارٹ کے تحت قائم کیے گئے بھارت کے فوجی فیلڈ اسپتال کا دورہ کیا جہاں زلزلے سے متاثر افراد کا علاج کیا جا رہا ہے. اسپتال میں ونیزویلا کے عوام کو رات دن طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. مرکزی وزارت داخلہ نے پاکستان کے 23 افراد کو غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون یو اے پی اے کے تحت دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا ہے. پاکستان میں رہنے والے یہ دہشت گرد جیش محمد، لشکر طیبہ اور دیگر تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں. ان افراد کو شورش پسندی، نئے لوگوں کو بھرتی کرنے، اسلحے کی سپلائی اور جموں کشمیر میں حملوں کی منصوبہ بندی جیسی متعدد سرگرمیوں میں ان کے ملوث ہونے پر دہشت گرد قرار دیا گیا ہے. یہ قدم قومی تفتیشی ایجنسی جیسی ایجنسیوں کو اس بات کی اجازت دے گا کہ وہ ان افراد کے اقتصادی اثاثے کو منجمد کریں، اسلحہ کی خرید و فروخت پر پابندی لگائے اور ان کی جائیدادیں ضبط کریں. یو اے پی اے کی ترمیم سے بھارت کے انسداد دہشت گردی کے قانونی فریم ورک کو مضبوطی حاصل ہوئی ہے. اس کے ذریعے مرکزی حکومت اور تفتیشی ایجنسیوں کو مزید اختیارات حاصل ہوئے ہیں. ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی کمار نے اعتماد ظاہر کیا ہے کہ احمد آباد اور ممبئی کو ملانے والا پورا ہائی اسپیڈ کوریڈور 2029 تک مکمل ہو جائے گا. وہ احمد آباد میں نامہ نگاروں سے گفتگو کر رہے تھے جہاں انہوں نے گجرات میں ریلوے کے جاری مختلف پروجیکٹوں کا جائزہ لیا تھا. جناب اشونی کمار نے یہ بھی کہا کہ ممبئی احمد آباد بلٹ ٹرین پروجیکٹ کا کام تیزی سے چل رہا ہے اور گجرات سیکشن میں 80% کام پہلے ہی پورا ہو چکا ہے. سرکار نے نقل کی رپورٹوں پر ٹیلی گرام کو نوٹس جاری کیا ہے. سرکاری ذرائع کے مطابق حکومت نے ٹیلی گرام سے کہا ہے کہ وہ او ٹی ٹی پر کنٹینٹ اور فلموں کی نقل کے خلاف فوری اقدامات کرے. ذرائع نے مزید بتایا کہ ٹیلی گرام سے 15 دن کے اندر اقدامات کی رپورٹ جمع کرنے کو کہا گیا ہے. اس اقدام کا مقصد بھارت کی کریٹر معیشت، فلم انڈسٹری، او ٹی ٹی پلیٹ فارمز، نشر کرنے والوں، پروڈیوسر اور ڈسٹریبیوٹر کو تحفظ فراہم کرنا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت اور اسرائیل کے درمیان باہمی سرمایہ کاری سے متعلق سمجھوتا آج سے نافذ ہو گیا ہے جس پر نئی دلی میں پچھلے سال ستمبر کے مہینے میں دستخط کیے گئے تھے. وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ یہ سمجھوتا باہمی اقتصادی تعلقات کو مستحکم کرنے کی سمت میں نہایت اہم قدم کی حیثیت رکھتا ہے. وزارت نے یہ بھی کہا ہے کہ اس باہمی سمجھوتے سے دونوں ملکوں کے درمیان سرمایہ کاری کی سرگرمیاں بڑھنے کی امید ہے اور بھارت اور اسرائیل کے درمیان اقتصادی ساجیداری بھی مستحکم ہوگی. ایران میں سابق روحانی پیشوا آیت اللہ سید علی خامنئی کی 6 روزہ آخری رسوم کی تیاریاں جاری ہیں جو سرکاری طور پر انجام دی جائیں گی اور یہ سلسلہ آج سے شروع ہو رہا ہے. حکام کو امید ہے کہ ان رسوم میں لاکھوں سوگوار شرکت کریں گے جس کے لیے سلامتی اور ٹریفک کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں. سینئر ایرانی رہنما، فوجی کمانڈرز اور غیر ملکی شخصیتوں نے تہران کے مسئلے مسلح اعظم پر آیت اللہ خامنئی کو خراج عقیدت پیش کیا. ان رسوم میں بھارت کی نمائندگی بہار کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل سید عطا حسنین اور امور خارجہ کے وزیر مملکت پویتر مارگریتا نے کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مارگریتا نے کہا کہ انہوں نے بھارتی حکومت اور عوام کی طرف سے خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے حالیہ جنگ میں ہلاک ہونے والوں کے کنبوں سے بھی تعزیت کا اظہار کیا. بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی آئی اے ای اے کا کہنا ہے کہ روس اور یوکرین میں جنگ چھڑنے کے بعد سے 21ویں مرتبہ زاپوریجیا ایٹمی پاور پلانٹ زیڈ این پی پی کی بجلی کی سپلائی منقطع ہوئی ہے. اس کی وجہ سے ایٹمی تحفظ کے بارے میں تشویش پیدا ہوئی ہے. آئی اے ای اے کا کہنا ہے کہ فوجی سرگرمیوں کی وجہ سے بجلی کی سپلائی بند ہوئی ہے. پاکستان کے بلوچستان صوبے میں رات بھر کی کارروائی کے دوران 3 نوجوان بلوچ افراد کے لاپتہ ہونے کی خبر ملی ہے.

0: میں کدے کو میں نے اور جانے ستم گری کی یہ کون سی ہے منزل، جانے ستم گری کی یہ کون سی ہے منزل، سنجیدہ کر دیا ہے ایک مسخرے کو میں نے، مدت ہوئی ہے لیکن حیران کر رکھا ہے، مدت ہوئی ہے لیکن حیران کر رکھا ہے ایک حادثے نے مجھ کو، اس حادثے کو میں نے، ایک حادثے نے مجھ کو، اس حادثے کو میں نے کہ اب یوں ہے داستان کا مفہوم ڈھونڈتا ہوں،
1: اب یوں ہے داستان کا مفہوم ڈھونڈتا ہوں،
0: اب یوں ہے داستان کا مفہوم ڈھونڈتا ہوں، مرکز سمجھ لیا تھا ایک حاشیے کو میں نے، اب یوں ہے داستان کا مفہوم ڈھونڈتا ہوں، مرکز سمجھ لیا تھا ایک حاشیے کو میں نے، اے کاش آج اپنا میں عکس دیکھ پاؤں، پتہ بھی اپنا ایسا فرمایا اس کا شاہوں کے، پہلے تو راستے کو طے کر لیا ہے خالد،
1: پہلے
0: تو راستے کو طے کر لیا ہے خالد، دیکھا ہے پیچھے مڑ کے پھر فاصلے کو پہلے،
1: اچھا ہے بہت اچھا،
0: دیکھا ہے پیچھے مڑ کے پھر فاصلے کو میں نے، بہت عنایت ہے، تازہ غزل ہی ہے،
1: اچھا
0: مطلب ایسا فرمائیے، اس کا کہوں کہ اپنے چہرے کو کبھی یوں بھی نمایاں رکھا،
1: اپنے چہرے کو کبھی یوں بھی نمایاں،
0: چہرے کو کبھی یوں بھی نمایاں رکھا، آئینہ توڑ دیا عکس پریشان رکھا،
1: کیا بات ہے،
0: اپنے چہرے کو کبھی یوں بھی نمایاں رکھا، آئینہ توڑ دیا عکس پریشان رکھا، اور بہت خاص یہ شعر دیکھیں کہ پارسائی کا نیا دور نیا طرز عمل،
1: پارسائی کا نیا دور نیا طرز عمل،
0: پارسائی کا نیا دور نیا طرز عمل، آنکھ پردے میں رکھی ذہن کو اوریاں رکھا،
1: اچھا ہے
0: آنکھ پردے میں رکھی ذہن کو اوریاں رکھا، اور خواب تعبیر سے اس طرح بچایا ہم نے، خواب تعبیر سے اس طرح بچایا ہم نے، جیسے جسم کو سائے سے گریزاں رکھا، جیسے جسم کو سائے سے گریزاں رکھا، ویسے بھی ملاحظہ فرمائے، بس کرتا ہوں کہ کاش عنوان بدل دینے سے بدلے تاثیر،
2: کاش عنوان بدل
0: دینے تاثیر، عنوان بدل دینے سے بدلے تاثیر، نام مشکل کا یہی سوچ کے آسان رکھا، کاش عنوان بدل دینے سے بدلے تاثیر، نام مشکل کا یہی سوچ کے آسان رکھا، اور اس نے ایک بار پکارا تھا مجھے نام کے ساتھ،
1: کیا بات ہے
0: سر، اس نے ایک بار پکارا تھا مجھے نام کے ساتھ، مدتوں خود کو اسی بات پہ نازاں رکھا، مدتوں خود کو اسی بات پہ نازاں رکھا، اور آج ہر شخص خدا ہونے لگا ہے خالد، آج ہر شخص خدا ہونے لگا ہے خالد، ہم نے ہر حال میں خود کو مگر انسان رکھا، ہم نے ہر حال میں خود کو مگر انسان رکھا، ایک اور غزل سنجیے بس کرتا ہوں کہ ہم بھی شرمندگی میں ڈوب گئے،
1: ہم بھی شرمندگی میں ڈوب گئے،
0: ہم بھی شرمندگی میں ڈوب گئے جب بھی ہم مہکشی میں ڈوب گئے، ہم بھی شرمندگی میں ڈوب گئے
1: جب بھی ہم مہکشی،
0: جب بھی ہم مہکشی میں ڈوب گئے، موت نے یہ کہا قریب آ کر آپ تو زندگی میں ڈوب گئے، موت نے یہ کہا قریب آ کر آپ تو زندگی میں ڈوب گئے، نہ خدا کتنے ہی سفینے تو تیری موجودگی میں ڈوب گئے، نہ خدا کتنے ہی سفینے تو تیری موجودگی میں ڈوب گئے، تیری موجودگی میں ڈوب گئے، اور چاند کا داغ دیکھتے کیسے ہم تو بس چاندنی میں ڈوب گئے، چاند کا داغ دیکھتے کیسے ہم تو بس چاندنی میں ڈوب گئے، میں نے دیکھے ہیں ایسے منظر بھی، دیکھیں گے میں نے ایسے منظر بھی، خود شناور ندی میں ڈوب
1: گئے،
0: خود شناور ندی میں ڈوب گئے، شاگر بھائی اپنے سو غم بھلا کے خالد، अपने सौ गम भुला के खालिद हम तेरी एक खुशी में डूब गए,
2: वाह वाह,
0: तेरी एक खुशी में डूब गए।

کلاسیکی کی موسیقی کا پروگرام ہوگا 12:10 پر رئیس خان سے آپ سنیں گے صدا پر بجائے راگ درباری. صدا بھار فلمی نہ

پروگرام آخر شب 12:30 پر نشر کیا جائے گا. بےمامون خبریں نشر کی جائیں گی 12:50 پر رات 1 بجے. اردو سروس کی آج کی تیسری مجلس کی نشریات کا اختتام ہوگا. یہ تھا ہمارے یہاں سے آج رات 1 بجے تک نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ. یہ آکاش وانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز پر. سمین 9:20 ہوئے, لیجیے پیش ہیں رفیمی غزلوں پر مبنی پروگرام ایک فنکار. سمین آج آپ رادھیکا چوپڑا کی گائی غزلیں سماعت کرنے والے ہیں.

0: فرمین اسی غزل کے ساتھ غیر فلمی غزلوں پر مبنی پروگرام ایک فنکار اب ختم ہوتا ہے. آج کی فنکارہ تھی رادھیکا چوپڑا. یہ آکاشوانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کے نشریات. سامعین نو بج کر 45 منٹ ہوا چاہتے ہیں, خبریں نشر کی جائیں گی.
1: شگفتہ یاسمین سے خبریں سنیے. وزیراعظم نریندر مودی نے آج گجرات کے سانند میں سی جی سیمی کے آؤٹ سورسڈ سیمی کنڈکٹر اسمبلی اور ٹیسٹ پلانٹ کا افتتاح کیا تاکہ چپ مینوفیکچرنگ ایکو نظام کو مستحکم بنایا جا سکے. وزیراعظم نے کہا ہے کہ بھارت نے بر وقت فیصلوں, مؤثر سفارتکاری اور قومی وسائل کے محتاط بندوبست کے ذریعے مغربی ایشیا بحران پر کامیابی کے ساتھ عبور حاصل کیا. پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس اس مہینے کی 20 تاریخ سے لے کر 13 اگست

0: وزیر دفاع راجنات سنگھ نے آج مینوفیکچرنگ اور ٹیکنالوجی میں بھارت کی نمایاں ترقی کو یہ کہتے ہوئے اجاگر کیا کہ ملک کی دفاعی برآمدات ریکارڈ 38,000 کروڑ روپے سے زیادہ تک پہنچ گئی ہیں۔ نئی دلی میں میڈیا کے ایک نجی ادارے کی جانب سے منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ مالی برس 2013-14 میں 686 کروڑ روپے سے زبردست اضافہ تقریباً 57 گنا ہے اور اس سے میک ان انڈیا دفاعی پلیٹ فارم میں بڑھتے عالمی اعتماد کی عکاسی ہوتی ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ مالی برس 2025-26 میں سالانہ دفاعی پیداوار بھی اب تک کی سب سے زیادہ بلندی 1,78,000 کروڑ روپے سے زیادہ تک پہنچ گئی جو 2014-15 کی سطح سے تقریباً 3 گنا ہے۔ بھارت کی مینوفیکچرنگ کی وسیع تر حصولیابیوں کو اجاگر کرتے ہوئے جناب سنگھ نے میک ان انڈیا پہل کے تحت موبائل فونز مینوفیکچرنگ کی توسیع، موٹر گاڑیوں کی برآمدات میں اضافے، اندرون ملک تیار کردہ ریل انجن اور ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کی مضبوطی کو اجاگر کیا۔ انڈونیشیا کے صدر کی دعوت پر وزیراعظم نریندر مودی اس ماہ کی 6 سے 8 تاریخ تک انڈونیشیا کا دورہ کریں گے۔ وزیراعظم مودی کا انڈونیشیا کا یہ چوتھا اور مئی 2018 میں بھارت انڈونیشیا تعلقات کو جامع کلیدی شراکت داری تک وسعت دیے جانے کے بعد پہلا دورہ ہوگا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے امریکہ کے 250ویں یوم آزادی پر صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور وہاں کے عوام کو مبارکباد دی ہے۔ جناب مودی نے اپنے پیغام میں کہا کہ بھارت اور امریکہ کے تعلقات کلیدی ساجیداری سے آگے بڑھ کر ہیں جو جمہوریت، قانون کی عملداری اور اپنے عوام کی لامحدود صلاحیت کے مشترکہ اعتماد پر مبنی ہے۔ مہاراشٹر کے مختلف حصوں میں شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے جس سے ریاست بھر میں معمولات زندگی متاثر ہوئی ہیں۔ ممبئی اور اس کے مضافاتی علاقوں میں موسلادھار بارش ہوئی جس سے ممبئی، تھانے اور پالگھر میں سکولوں کو بند کرنا پڑا۔ پالگھر ضلع کے حصوں سے سیلاب کی سی صورتحال کی خبر ہے جس سے سڑک اور ریل ٹریفک متاثر ہوا ہے۔ رائے گڑھ میں اہم دریاؤں میں پانی کی سطح بڑھ گئی ہے۔ مسلسل بارش سے کولہاپور میں پنچ گنگا اور دیگر دریاؤں میں بھی پانی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے۔ مردوں کے کرکٹ میں مینچسٹر کے اولڈ ٹریفورڈ میں دوسرے T20 بین الاقوامی کرکٹ میچ میں بھارت نے انگلینڈ کی جیت کے لیے 191 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک انگلینڈ نے 5 اوورز میں 3 وکٹ پر 52 رن بنا لیے تھے۔ اس سے قبل ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کرتے ہوئے بھارت نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹ کے نقصان پر 190 رن بنائے۔ بھارت کے لیے ایشان کشن نے 49 اور ابھیشیک شرما نے 43 رن بنائے۔ اس سے پہلے ویبھو سوریاونشی بھارت کے لیے اپنا پہلا بین الاقوامی میچ کھیلنے والے سب سے کم عمر کھلاڑی بن گئے۔ ویبھو نے 15 سال اور 99 دن کی عمر میں اپنا پہلا میچ کھیلا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج گجرات کے سانند میں سی جی سیمی کے آؤٹ سورسڈ سیمی کنڈکٹر اسمبلی اور ٹیسٹ پلانٹ کا افتتاح کیا تاکہ چپ مینوفیکچرنگ ایکو نظام کو مستحکم بنایا جا سکے۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ بھارت نے بروقت فیصلوں، مؤثر سفارتکاری اور قومی وسائل کے محتاط بندوبست کے ذریعے مغربی ایشیا بحران پر کامیابی کے ساتھ عبور حاصل کیا۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس اس مہینے کی 20 تاریخ سے لے کر 13 اگست تک ہوگا۔ وزیر دفاع راجنات سنگھ نے کہا کہ بھارت کے دفاعی سامان کی برآمدات 38,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی سطح پر پہنچ گئیں جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ مہاراشٹر کے کئی حصوں میں موسلادھار بارش ہونے سے روزمرہ کی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں مینچسٹر میں بھارت نے دوسرے T20 میچ میں انگلینڈ کے سامنے 191 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ ویبھو سوریاونشی بین الاقوامی کرکٹ میں قدم رکھنے والے سب سے کم عمر کھلاڑی بن گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی ہے، آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات۔ جیسے پیش ہے پروگرام ہیلتھ ٹپس۔
2: ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ گرمیوں میں جو اکثر جسم پر دانے ہو جاتے ہیں جنہیں ہم گھموریا کہتے ہیں، اس سے لوگ بہت پریشان رہتے ہیں، ایک تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے اس سے محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جو گھموریا ہے اس کا سب سے وجہ ہے ہمارا ہیومیڈیٹی۔ جب ہماری باڈی میں آپ پسینہ زیادہ آتا ہے تو پسینے سے کیا ہوتا ہے، ہیومیڈیٹی ہوتی ہے، اور ہیومیڈیٹی کے وجہ سے جو ہمارے سویٹ گلینڈز ہوتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے سویٹ گلینڈز ہوتے ہیں، وہ بلاکیج ہو جاتا ہے،
3: سپورز
2: بند ہو جاتے ہیں۔ تو جو سپورز بند ہونے کی وجہ سے جو دانے سامنے سکن پہ دکھتے ہیں وہ گھموریا بولتے ہیں۔ اور

0: میاں سلیم
1: جی
0: ہمیں اس مسافر خانے میں ٹھہرے ہوئے آج تیسرا دن ہے
1: جی وہ تو ہے
0: مگر زینب کے دیدار صرف دو مرتبہ
1: اور وہ بھی دور سے ہی نصیب ہوئے
0: ہیں حسن و شباب کی کیا ہوش ربا تصویر ہے
1: جی
0: سلیم میاں ارے کچھ کرو نا ارے میں تو اس سے بات کرنے کے موقع کو حاصل کرنے کی نیت سے تو گھر سے بھرتی کے لیے بھی نہیں گیا مگر وہ تو اسے پھٹکی نہیں دے گی اور ایک دو بار خود اس کی طرف گیا تو اسے ایک نوجوان سے مہوے گفتگو پایا تب سے دل پر چھوڑیاں سے چل رہی ہیں خیر تم یہ بتاؤ کہ کل اور آج تم نے کتنے آدمی بھرتی کر لیے
1: جی دو کل اور ایک دو تین آج یعنی کل پانچ سب کے نام پتے رجسٹر میں نوٹ کر لیے ہیں جناب اور ان کے انگوٹھے بھی لگوا لیے ہیں اور باقی کے پانچ وہ بھی دو تین دن میں بھرتی کر لیں گے
0: اور ان جوانوں کو لینے کے لیے ہمارے سپاہی کب آ رہے ہیں
1: انہیں تو حضور اتوار کو آنے کو کہا تھا ابھی پورے چار دن باقی ہیں اور واپس جانا تو ویسے بھی ہمارے ہاتھ میں ہے نا اور ہاں جناب آج خدا بخش بھی کچھ سامان خرید میں دو تین گھنٹے کے لیے باہر جا رہا ہے
0: اچھا
1: سنہری موقع ہے حضور زینب کو شیشے میں اتارنے کا اور ویسے آج بندہ بھی آج جمال آ رہا تھا

0: نادر ہے؟
1: وہ شوکت ہے حضور، اور وہ لکڑی کے کام میں ماہر ہے۔ کئی برسوں سے زینب اور اس کا چکر چل رہا ہے۔ ویسے خدا بخش نے بھی اس معاملے میں آنکھیں موند رکھی ہیں۔ زینب اسے کچھ مرمت کا کام دیتی رہتی ہے، اور اس بہانے شوکت مسافر خانے میں آتا جاتا رہتا ہے۔
0: ارے یہ تو تم نے ہماری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ ہم ٹھہرے ادھیر عمر کے آدمی، اب ہماری دال اس نوجوان کے آگے کیا گلے گی؟

0: محل کے دروازے پر دو نوجوان عورتیں فریاد لے کر آئی ہیں اور جناب والا سے ملنے کی منتجی ہیں۔
1: وزیر آباد کی عورتیں؟ کیا چاہتی ہیں وہ ہم سے؟ وہ تو ہماری ریت بھی نہیں ہے۔ وزیر محل، کیا تم نے ان سے پوچھا تھا کہ ہم سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟
0: حضور پوچھا تھا، مگر وہ کہتی ہیں کہ جناب والا ہی کیوں بتائیں گی۔
1: کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ وزیر محل، تمہارا کیا خیال ہے؟
0: حضور، کچھ دن پہلے ہماری فوج کے ایک افسر اصغر علی اور سپاہی سلیم نصیر آباد میں بھرتی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ وہ کل ہی وہاں سے لوٹے ہیں۔ انہوں نے 10 آدمی بھرتی بھی کیے ہیں۔ شاید ان عورتوں کے کسی رشتے دار کو گھر والوں کی مرضی کے خلاف بھرتی کر لائے ہوں۔
1: یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہمارے ان آدمیوں نے ان عورتوں کی بے حرمتی کی ہو۔ خیر، وزیر محل، تم ان عورتوں کو دربار میں آنے دو، اور ساتھ ہی تم فوراً اصغر علی اور سلیم کو ہمارے سامنے پیش کرو۔ میں ان 10 سپاہیوں کے جو نصیر آباد میں بھرتی کیے گئے ہیں۔
0: بہتر ہے حضور۔
2: بادشاہ سلامت کا اقبال بلند ہو، یہ کنیز آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہے۔ یہ میری خادمہ جمال آرا ہے، ہم دونوں فریادی ہیں حضور۔
1: لڑکیوں، تم نہ صرف جوان ہو بلکہ بے حد حسین ہو۔ کوئی تعجب نہیں کہ تمہیں دیکھ کر ہمارے فوجی افسر اصغر علی اور سپاہی سلیم اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہوں اور ان سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو۔ بولو، کیا فریاد لائی ہو؟
2: حضور، میں نصیر آباد کے ایک لڑکے شوکت سے بے حد محبت کرتی ہوں، وہ بھی مجھے چاہتا ہے۔ اصغر علی نے مجھے مسافر خانے میں دیکھا اور اس کی نیت بگڑ گئی، مگر جب میں نے انکار کیا اور بتایا کہ میں تو اسیر محبت ہوں تو اس نے میرے محبوب کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی اور اس کو صندوق میں بند کر کے زبردستی دولت آباد بھیجوا دیا۔ آلی جہاں، شوکت کو مجھے لوٹا دیجیے، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔
1: لڑکی، تیری کیا شکایت ہے؟ کیا تیرا محبوب بھی ہماری سلطنت میں لایا گیا ہے؟
2: نہیں حضور، میں کسی سے محبت نہیں کرتی۔ سپاہی سلیم نے مجھے اشرفیوں کا لالچ دے کر میری عزت لوٹنے کی کوشش کی۔
1: اصغر علی اور سلیم،
0: جی حضور،
1: تمہیں نصیر آباد بھرتی کے لیے بھیجا گیا تھا یا عیش کرنے اور رنگالیاں منانے؟
0: جی، وہ
1: زینب کا الزام ہے کہ پہلے اصغر علی نے اس سے اظہار عشق کیا اور زینب کے انکار کرنے پر شوکت کو مجرمانہ طور پر اغوا کر کے دولت آباد لایا گیا۔ دوسری لڑکی جمال آرا کا سلیم پر الزام ہے کہ اس نے اشرفیوں کا لالچ دے کر اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کی۔
2: حضور، وہ پورا میرا شوکت۔
1: خاموش لڑکی، بیچ میں مداخلت مت کر۔ ہماری نظروں نے دیکھ لیا ہے کہ تیرا محبوب کون سا ہے، کیونکہ اس کی داڑھی بڑی ہوئی ہے اور اس کی وردی ڈھیلی ڈھالی۔ یہ لوگ شوکت کو

میں موصول ہوئے ہیں اس طرح سے، چندی گڑھ سے ستیش انیجا اور بملا انیجا جی، اوپرکوٹ محلہ چوکنٹی بلند شہر سے محمد سعید عباسی، نہت پروین عباسی، شہنواز سرفراز عباسی، اور نمائش ارسال کرنے والے اور بھی نام ہیں، شاستری نگر بیڈ شہر سے کشن سبکال، آشا سبکال، وشال سبکال بھی فرمائش لے کر آئے ہیں، اور یہ فرمائش ہمیں موصول ہوئی ہے کانیرا محلہ پٹیالہ سے مکیش بتا، نیلم بتا، ہاردک بتا، ان کے ساتھ ان کی ایک اور ساتھی بھی پروگرام میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ فرمائش کنگار گلی شری رام پور سے موصول ہوئی ہے اشوک، سویتا اور انکیت کی، وجے پاٹل، پدم بھائی پاٹل، چرنجیوی نانیشور پاٹل مہاراشٹر جالنا سے فرمائش ارسال کرتے ہیں۔ محل محسوس سیدھا مڑی بہار سے مسرت جہان، تل جہاناز، فرحت جہاناز کو بھی ہم نے شامل کر لیا ہے۔ یہ فرمائش مہارا دروازہ ایٹا سے نبی حسن عباسی، شہناز عباسی، نوید حسن عباسی، فاطمہ کالونی شری رام پور مہاراشٹر سے ناصر شیخ، نازیہ ناصر، ساجد شاہد فرمائش ارسال کرتے ہیں۔ امیر خسرو روڈ گنج ڈوارا سے ڈاکٹر دبیر الحسن، بیگم شمن انوار اور بی پی گوتم صاحب، فرمائش راجندر نارنگ، انجو نارنگ، موہن نارنگ کی موصول ہوئی ہے بٹھنڈا روڈ منڈی ڈبوالی سے، سابرا، شبانہ اور رئیسہ کھنڈوگی، یہ تینوں بہوئیں ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی ہیں۔ یہ فرمائش اس سال کی ہے ہمیں دلاور خان، حسینہ بانو، علی زہرا یاب نے، رگھوویر نگر دلی سے، اور بھی فرمائشیں ہیں وہ شامل کرتے ہیں۔ یہ فرمائش جلال آباد ویسٹ سے سریش گگنیجا، پونم گگنیجا، دشانی نمت کی ہمیں موصول ہوئی ہے۔ آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں اندیور کا لکھا گیت وغیرہ، آوازیں لتا منگیشکر اور مکیش کی، موسیقی کو سجایا ہے کلیان جی آنند جی نے، فلم سرسوتی چندر کی سے یہ دو گانا ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں، جس کی فرمائش اس طرح سے ہمیں موصول ہوئی ہے۔ یہ فرمائش کرنے والے ہیں کوشاگیری کالونی کوپر گاؤں سے راج مالودے، مایا مالودے، پریا مالودے، اور ساتھ میں ان کے گھر کے ایک اور ساتھی، تعلقہ نواسا کھپٹی مہاراشٹر سے بندو لوہار، مایا شیوانش، سنکیت ریڈیو شروتا سنگ، اہلیا نگر کپٹی سے سنکیت سکٹ، نندا سکٹ، رامداس سکٹ، اور ڈھیر سارے دوست اور ساتھی۔ پہلے ماولا کوپر گاؤں سے رام چندر راوکر، انو راوکر، رینوکا راوکر اور ایک اور فرد بھی ان کے ساتھ ہیں۔ نیواسا مہاراج سے ایک اور فرمائش موصول ہوئی، امول لوکھنڈے، شاردا لوکھنڈے، آرتی لوکھنڈے اور بھی کچھ ساتھی اور گھر کے افراد۔ سائیں کی

0: सब रंज भूल खिलता है भोल भंवरा जब मिलता है, सब रंज भूल खिलता है भोल भंवरा जब मिलता है, भंवरा जब मिलता है।
1: मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है पर बड़े।
2: سامعین سوال آپ سن رہے ہیں فرمائش فلمی نغموں پر مبنی پروگرام تامل ارشاد، یہ پروگرام ابھی جاری ہے، 11 بج چکے ہیں، لیے سامعین پہلے آپ سنیے خبریں بر صغیر سے۔
3: یہ آکاش بانی ہے، خبریں بر صغیر سے محمد اعظم خان کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج گجرات کے سانڈ میں سی جی سیمی کے آؤٹ سورس سیمی کنڈکٹر اسمبلی اور ٹیسٹ پلانٹ کا افتتاح کیا تاکہ چپ مینوفیکچرنگ ایکو نظام کو مستحکم بنایا جا سکے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نے بروقت فیصلوں، مؤثر سفارتکاری، قومی وسائل کے محتاط بندوبست کے ذریعے مغربی ایشیا بحران پر کامیابی کے ساتھ عبور حاصل کیا۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس مہینے کی 20 تاریخ سے لے کر 13 اگست تک جاری رہے گا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ بھارت کے دفاعی سامان کی برآمدات 38,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی سطح پر پہنچ گئی، جو ایک ریکارڈ ہے۔ اور مہاراشٹر کے کئی حصوں میں موسلادھار بارش ہونے سے روزمرہ کی زندگی متاثر ہوئی، کئی دریا توریانی پر ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج گجرات کے سانڈ میں سی جی سیمی کنڈکٹر جدید طرز کے آؤٹ سورس سیمی کنڈکٹر اسمبلی ٹیسٹ اور سیٹ پلانٹ کا افتتاح کیا۔ اس تقریب میں

سامیم آپ نے اشارہ فلم کا نام سنا مکیش کا گیا ہوا اور اس نغمے کو قلم بند کیا مجرو سلطان پوری نے اور موسیقی ترتیب دی کلیان جی آنند جی نے. اور ابھی آپ سن رہے تھے تیسری قسم فلم کا نغمہ لتا منگیشکر کا گایا ہوا بولو قلم بند کیا شیلندر نے اور موسیقی سے سجایا شنکر جے کشن نے. ان دونوں نغموں کی ملی جلی فرمائش سامعین اس طرح سے ہمیں موصول ہوئی ہے. پاکوڑ جھارکھنڈ سے اتم کمار بھگت شوتا بھگت کیشو تاشو اور اس کے علاوہ یہ فرمائش ہمیں بھیجی تھی اسٹیٹ بینک ایشور کالونی نگلی ڈیری نجب گڑھ سے محفلی کماری لڈو کماری اور ٹک ٹک نے. سامعین نہرو چوک پیٹرن سے ڈاکٹر سریش جادو انیتا جادو سونر پرساد جادو نے بھی ہمیں فرمائش بھیجی. پرینکا کماری شرما بندرا کماری شرما رینو شرما اور اہل خانہ ہیں وراٹ نگر نیپال سے فرمائش ارسال کرتی ہیں. بھاڑا پارا کے بچ کامل موتی لال یادو ڈاکٹر بسنت برگ نے بھی ہمیں فرمائش بھیجی ان کے نام ہم نے شامل کیا ہے. نظام آباد تلنگانہ سے ایم اے وحید رومانی ڈاکٹر محمد ضمیر محمد فصیح کے ساتھ ہیں. پرانی باغپت سے الیاس مسکان قریشی رانی قریشی اور بابا زید قریشی یہ فرمائش بیرڑی مدھیہ پردیش سے موصول ہوئی. حکم کارمرکر سنیتا کارمرکر ہاردک تنو احسن جاوید شگفتان جم گملہ جھارکھنڈ سے ہمیں فرمائش ارسال کرتے ہیں. تشا کرونی ہانسی سے سبھاشیوں کی راج مگلانی ببو ڈبو نے بھی فرمائش بھیجی ہے. باغپت اتر پردیش سے سنجے ڈھینگیا نمبر ڈھینگیا اپار ڈھینگیا کی فرمائش بھی شامل ہوئی. گاؤں فرحان سنگھ حصار سے راجکمار دودی پرمود کمار دودی پشپیندر کمار دودی کو بھی ہم نے شامل کر لیا ہے. پرانا طالب ڈمراؤ سے ولی اللہ انصاری محمد سلطان انصاری اور اسما ناز انصاری کا بھی پروگرام شامل ہوا. فیصل امام اور سامعین فرمائشی اور بھی ہمارے پاس ہیں.

فرمائش اس طرح سے، قصبہ بلرام سے ارشاد مشاہ شاہ جہاں بیگم مریم، یہ فرمائش رگھوناتھ پورہ ضلع شری گنگا نگر راجستھان سے لال گری گوسوامی ہیملتا اور ہیلا حمیدہ بانو آشا بدوریا اور اسیدہ بانو کھنڈوا کی سہیلیاں شامل ہوئی ہیں، جسپور اتراکھنڈ سے راست صدیقی نجات بیگم صدیقی ریاض اور ڈھیر سارے ان کے دوست احباب، دلی روڈ گنج اٹوارا سے محمد کریم زخمی نجمہ بیگم ناز بی بی فاطمہ غازی عبدالغفار ڈاور عبدالحق ڈاور ضیاء الحق ڈاور ناگچون روڈ سنجے کالونی کھنڈوا سے اور بھاٹا پارا چھتیس گڑھ سے سوہن جوشی جی بھی فرمائش لے کر آئے ہیں، یہ فرمائش سوراشٹر راج کوٹ سے جوڑی جگدیش گجراتی جینیش گجراتی اور لڈو کماری کی موصول ہوئی ہے، جان ڈیکیسٹرو روزی ڈیکیسٹرو ولیز ڈیکیسٹرو جنک پور سہارنپور سے ناگلوئی دلی سے جان سینا بیاٹر سمن سریتا یوتمال ودربھ مہاراشٹر سے سنتوش کھڑ سے اور ونود کھڑ سے جگدیش جوہری پوجا پائل جوہری کنڈلا بندر کچھ گجرات سے اور یہ فرمائش ہمیں موصول ہوئی ہے حسین عجیب خان جبار محمد اشرف خان کی، فرمائش بھیجنے والوں کے نام ہیں گنیش پور گلڈوارا ایڈا اتر پردیش سے شیخ شما پروین ان فاروق شیخ بیبی مسکان گارڈ کے نگری وتمال مہاراشٹر سے لکشمن راؤ لوکھنڈے کلپنا تائی لوکھنڈے شیلیش لوکھنڈے، اور فرمائش ہمیں اس سال کی ہے باندرا کوٹ ممبئی ایسٹ سے یہ فرمائش، کپسڑا دلی سے فروز خان احمد اقبال، مطالعہ مہاراشٹر سے وجے سرولکر رتن مالا سرولکر اور کم کم گڑیا، فرمائش ہمیں اس سال کی ہے التمس امینہ مدثر جمعہ گھر کھنڈوا کے بچوں نے، کولکاتہ سے سبرت چودھری بھی پیغام میں شامل ہوئے ہیں، یہ فرمائش اس سال ہمیں کرتے ہیں جراج پروٹ راجکوٹ سے مدھو سدن بھٹ آرتی بھٹ اور جیسمین بھٹ، آئیے سامنے پروگرام کے آخر میں آپ کو سنواتے ہیں نیل کمل فلم کا نغمہ، محمد رفیع کا گایا ہوا نغمہ نگار ساحر لدھیانوی اور موسیقار روی ہیں، فرمائش سال کرنے والے ہیں حیات کالونی اریا بہار سے فیصل امام محمد افضل محمد اکمل اور ان کے ساتھ ان کے کچھ اور ساتھی، اور دیگر فرمائش پروفیسر کولن کھنڈوا مدھیہ پردیش سے موصول ہوئی، آنند جوشی تنوجا جوشی دھروی جوشی اور ان کے ساتھ ایک اور ساتھی ان کے، یہ فرمائش ہمیں اس سال کی ہے شبنم اکرم اور ان کے دونوں بچے ٹھیکری مدھیہ پردیش سے، گرام پوسٹ ہرر پور مٹکلی ضلع بریلی سے شارون انصاری فریاد حسین انصاری شکیل مدریسی اور ڈھیر سارے دوست، چمن پورا موربی سے پرمیلا جیٹلی دیپک اور آشو جیٹلی، بابداس کوٹیجا ہنسر بین کوٹیجا آشیش کوٹیجا جنکشن پلوٹ راجکوٹ سے فرمائش ارسال کرتے ہیں، جلندر سے ممتا کور انیتا کور آرتی کور کو بھی ہم نے شامل کر لیا، ریشما انصاری شکیلا انصاری اور نشا ریڈیو کے دیوانے گروپ دلی سے فرمائش یہ ارسال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اندر شوق دلی سے عظیم وقار ماہرہ عظیم اور نشا عظیم، جے مندی والی گری گلی کراولی سے راشد حسین انصاری آسنا انصاری محمد کیف انصاری، راجاوت کمپلیکس نئی سڑک ایم پی شاہجہاں سے منموہن راجاوت راج مدھو راجاوت اور راشی رکشت، یہ فرمائش ہمیں اس سال کرتے ہیں، آنند راج ساگر ترولتا ساگر چاند کھیڑا احمد آباد سے فرمائش بھیجتے ہیں،

سامعین آپ سن رہے تھے پروگرام سرخیوں میں، یہ آکاشوانی ہے، آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. سامعین اب پیش ہے پروگرام بزم موسیقی. آئیے اس پروگرام کے تحت اسلم خان کا راگ بھوپالی توڑی میں گایا خیال سنتے ہیں.

0: سامین اسلم خان کا راگ بھوپالی بھوپال توڑی میں گایا خیال آپ سن رہے تھے. اس کے ساتھ ہی بزم موسیقی کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. سامین شب کے 12 بجے ہیں اب عالمی خبریں پیش کی جائیں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے, اب آپ محمد اعظم خان سے عالمی خبریں سنیے. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نے بروقت فیصلوں, مؤثر سفارتکاری, قومی وسائل کے محتاط بندوبست کے ذریعے مغربی ایشیا بحران پر کامیابی کے ساتھ عبور حاصل کیا. بھارت اور اسرائیل کے درمیان سرمایہ کاری سے متعلق باہمی سمجھوتا نافذ ہو گیا ہے. ایران کے سابق رہبر اعلی آیت اللہ سید علی خامنائی کی 6 روزہ سرکاری آخری رسومات تہران میں شروع ہو گئی ہیں. جمہوریہ کانگو میں اقوام متحدہ قیام امن مشن کے تحت کام کرنے والے بھارتی فوج کے 651 اہلکاروں کو اقوام متحدہ میڈل سے سرفراز کیا گیا ہے اور فیفا ورلڈ کپ میں پری کوارٹر فائنل میچوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کل راجستھان میں 1,65,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹ کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا, جس سے ریاست میں بنیادی ڈھانچے, توانائی, ٹرانسپورٹ, روزگار کے مواقع پیدا کرنے کو بڑی تکلیف ملے گی. دن بھر کے اپنے دورے میں وزیر اعظم نے جودھ پور ہوائی اڈے پر نئی ٹرمینل عمارت کا افتتاح کیا. اس کے بعد جناب مودی نے والاٹارا ضلع میں پنچ پیڈرا کے مقام پر ملک کا سب سے جدید طرز کا گرین فیلڈ ریفائنری پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کا نام وقف کیا. گرین فیلڈ ریفائنری تیل, گیس, معدنیات کے لیے ایک ایسا صنعتی پروسیسنگ پلانٹ ہے جسے صاف ستھری کچی زمین پر نئے سرے سے بنایا جاتا ہے. پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ مغربی ایشیا کے مہاذرائی سے 21ویں صدی کا توانائی کا سب سے بڑا بحران پیدا ہو گیا تھا, لیکن بھارت نے بروقت فیصلوں, مؤثر سفارتکاری, قومی وسائل کے محتاط بندوبست کے ذریعے اس چیلنج پر کامیابی کے ساتھ عبور حاصل کیا. جناب مودی نے کہا کہ بحران کے دوران دنیا کے ملکوں کے ساتھ بھارت کے دوستانہ تعلقات کا اہم رول رہا. وزیر اعظم نے کہا کہ سرکار نے عالمی سطح پر اتھل پتھل کے باوجود کھانا پکانے کی گیس کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ نہیں کیا. جناب مودی نے اس موقع پر تقریباً 54,000 نوجوانوں کو تقرر نامے بھی سونپے, جنہیں راجستھان سرکار کے مختلف محکموں میں بھرتی کیا گیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کل گجرات کے سانند میں سی جی سیمی کے جدید طرز کے آؤٹ سورس سیمی کنڈکٹر اسمبلی اور ٹیسٹ اوسیٹ پلانٹ کا افتتاح کیا. اس تقریب میں مرکزی وزیر اشونی ویشنو, گجرات کے وزیر اعلی بھوپندر پٹیل کے ساتھ ساتھ عالمی ٹیک کمپنیوں کے رہنماؤں نے شرکت کی. وہاں بڑی تعداد میں موجود لوگوں سے خطاب کرتے وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا کہ قدم بھارت کے بڑے الیکٹرانکس انقلاب میں اگلا مرحلہ ہے, جس کی بدولت بھارت کو موبائل فون تیار کرنے والے دنیا کے دوسرے سب سے بڑے ملک کا رتبہ پہلے ہی حاصل ہے. جناب مودی نے کہا کہ سانند میں سی جی سیمی اوسیٹ مرکز سے نہ صرف اندرونی ملک چپ مینوفیکچرنگ ایکو نظام کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی, بلکہ اس سے عالمی سطح پر سیمی کنڈکٹر ویلیو چین نظام میں بھارت کی پوزیشن میں اضافہ ہوگا, تکنیکی خود کفالت کو بھی فروغ حاصل ہوگا. وزیر اعظم نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ اس تاریخی پروجیکٹ سے سانند سیمی کنڈکٹر کے ایک درخشاں عالمی مرکز کے طور پر ابھرے گا. جناب مودی نے اسے وکست بھارت کا نقشہ رہا اور میک ان انڈیا کا دوسرا قدم قرار دیا. مذکورہ پلانٹ میں متنوع افرادی قوت کی ستائش کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کمپلیکس کو ایک منی انڈیا سے تعبیر کیا, جہاں مختلف ریاستوں سے تعلق رکھنے والے انجینئرز اور پیشہ ور افراد عالمی ڈیجیٹل معیشت کو تقویت پہنچانے خاطر ایک چھت کے نیچے کام کر رہے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکہ کے 250ویں یوم آزادی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وہاں کے عوام کو مبارکباد دی ہے. جناب مودی نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے تعلقات قدیم ساجیداری سے آگے بڑھ کر ہیں, جو جمہوریت قانون کے عمل درازی اور اپنے عوام کی لامحدود صلاحیت کے مشترکہ اعتماد پر مبنی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے پیرو کے صدارتی انتخابات میں جیت حاصل کرنے پر کیکو فوجی موری کو مبارکباد پیش کی. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ بھارت پیرو کے ساتھ اپنے قریبی دوستی کو بہت اہمیت دیتا ہے اور وسیع شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان باہمی ساجیداری کو مضبوط کرنے کے لیے پابند عہد ہے. انڈونیشیا کے صدر کی دعوت پر وزیر اعظم نریندر مودی اس ماہ کی 6 سے 8 تاریخ تک انڈونیشیا کا دورہ کریں گے. وزیر اعظم نریندر مودی کا انڈونیشیا کا 4th اور مئی 2018 میں بھارت انڈونیشیا تعلقات کو جامع قلیلی شراکت داری تک وسعت دیے جانے کے بعد پہلا دورہ ہوگا. اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا کے صدر کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گے, جس میں کلیدی شراکت داری کے تحت عام شعبوں میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا. جکارتا میں وزیر اعظم کا وہاں آباد بھارتی برادری کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کا بھی پروگرام ہے, جس سے دونوں ملکوں کے درمیان گہرے ثقافتی اور تاریخی رشتوں کی عکاسی ہوتی ہے. انڈونیشیا میں بھارتی برادری وزیر اعظم کے دورے کے منتظر ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت اور اسرائیل کے درمیان باہمی سرمایہ کاری سے متعلق سمجھوتا نافذ ہو گیا, جس پر نئی دلی میں پچھلے سال ستمبر کے مہینے میں دستخط کیے گئے تھے. وزارت خزانے کا ایک سمجھوتا باہمی اقتصادی تعلقات کو مستحکم کرنے کی سمت میں نہایت اہم قدم کی حیثیت رکھتا ہے. وزارت نے یہ بھی کہا کہ اس باہمی سمجھوتے سے دونوں ملکوں کے درمیان سرمایہ کاری کی سرگرمیاں بڑھنے کی امید ہے, اور بھارت اور اسرائیل کے درمیان اقتصادی ساجداری بھی مستحکم ہوگی. جکارتا میں انڈیا کلب کے صدر سدھارتھ ٹپاڈیا نے آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان مضبوط دوستی کو اجاگر کیا. وزارت مرکزی وزارت داخلہ نے پاکستان کے 23 افراد کو غیر قانونی سرگرمیوں اور روک تھام کے قانون یو اے پی اے کے تحت دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا ہے. یہ دہشت گرد جیش محمد, لشکر طیبہ, دیگر تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں. ان افراد کو شورش پسندی, نئے لوگوں کو بھرتی کرنے, اسلحہ کی سپلائی, جموں کشمیر میں حملوں کی منصوبہ بندی جیسی متعدد سرگرمیوں میں ان کے ملوث ہونے پر دہشت گرد قرار دیا گیا ہے. یہ قدم قومی تفتیشی ایجنسی کو اس بات کو اجازت دے گا کہ وہ ان افراد کے اقتصادی اثاثے کو منجمد کرے, اسلحہ کی خرید و فروخت پر پابندی لگائے, ان کی جائیدادیں ضبط کرے. یو اے پی اے کی ترمیم سے بھارت کے انسداد دہشت گردی قانونی فریم ورک کو مضبوطی حاصل ہوئی ہے. اس کے ذریعے مرکزی حکومت اور تفتیشی ایجنسیوں کو مزید اختیارات حاصل ہوئے ہیں. اس ترمیم کو 14 اگست 2019 میں نوٹیفائی کیا گیا تھا. اس ترمیم نے مرکزی حکومت کو اس بات کا اختیار دیا تھا کہ وہ قانون کے تحت نہ صرف تنظیموں بلکہ افراد کو بھی دہشت گرد قرار

0: رک سکے. اس ترمیم کے نفاذ کے بعد سے حکومت نے 80 افراد کو دہشت گرد قرار دیا ہے. ایران کے سابق رہبر اعلی آیت اللہ سید علی خامنائی کی 6 روزہ سرکاری رسومات کا سلسلہ کل سے تہران میں شروع ہو گیا. اس میں ہزاروں سوگوار شرکت کر رہے ہیں اور ایران کے محروم رہنما کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. سوگوار افراد میں آیت اللہ علی خامنائی کے ساتھ ساتھ فضائی حملوں میں مارے گئے ان کے ارکان خاندان کو بھی خراج عقیدت پیش کیا. ایران کے سرکردہ رہنما، فوجی کمانڈر اور غیر ملکی ممتاز شخصیات نے تہران میں آیت اللہ علی خامنائی کو خراج عقیدت پیش کیا. اس موقع پر ایران کے صدر مسعود پیشیان، پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور پاسداران انقلاب کے کمانڈر احمد وحیدی بھی موجود تھے. بھارت کی نمائندگی بہار کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل سید عطا حسین، امور خارجہ کے وزیر مملکت پبترا مہترا نے کی. جمہوریہ کانگو میں اقوام متحدہ قیام امن مشن کے تحت کام کرنے والی بھارتی فوج کے 651 اہلکار کو اقوام متحدہ میڈل سے سرفراز کیا گیا. کانگو میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران بھارتی قیام امن دستے کے اہلکاروں کے میڈل پیش کیے گئے، جو ان کو پیشہ ورانہ صلاحیت، کارروائی سے متعلق عمدہ کارروائی اور اقوام متحدہ قیام امن مشن کے تحت ان کی لگن اور خدمات کے اعتراف میں دیے گئے ہیں. فیفا ورلڈ کپ میں آج سے پری کوارٹر فائنل میچ شروع ہو رہے ہیں. ہوسٹن ٹیکساس میں کینیڈا کا مقابلہ مراکش سے ہوا. کینیڈا جنوبی افریقہ کو ہرا کر پہلی مرتبہ اس تاریخی ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچا. جو مراکش پینلٹی شوٹ آؤٹ میں نیوزی لینڈ کو شکست دے کر پری کوارٹر میں پہنچا ہے. ادھر پری کوارٹر فائنل کے ایک اور میچ میں امریکہ میں فلپیٹاز میں پیراگوئے کا سامنا فرانس سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات دیر گئے 2:30 بجے شروع ہوگا. مردوں کے کرکٹ میں مانچسٹر کے اولڈ ٹریفرڈ میں دوسرے T20 میں لوکل میچ میں انگلینڈ نے بھارت کو 4 وکٹ سے ہرا دی. اس طرح انگلینڈ نے 5 T20 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی سبقت حاصل کر لی ہے. بھارت نے انگلینڈ کے سامنے 191 رن کا نشانہ رکھا تھا، جو اس نے 19 اوورز میں 6 وکٹ کھو کر حاصل کر لیا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت نے بر وقت فیصلوں، مؤثر سفارتکاری، قومی وسائل کے محتاط بندوبست کے ذریعے مغربی ایشیا بحران پر کامیابی کے ساتھ عبور حاصل کیا. بھارت اور اسرائیل کے درمیان سرمایہ کاری سے متعلق باہمی سمجھوتا نافذ ہو گیا ہے. ایران کے سابق رہبر اعلی آیت اللہ سید علی خامنائی کی 6 روزہ سرکاری آخری رسومات تہران میں شروع ہو گئی ہیں. جمہوریہ کانگو میں اقوام متحدہ قیام امن مشن کے تحت کام کرنے والے بھارتی فوج کے 651 اہلکاروں کو اقوام متحدہ میڈل سے سرفراز کیا گیا. فیفا ورلڈ کپ میں پری کوارٹر فائنل میچوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. آکاشوانی سے خبروں کا بلٹن اب ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی ہے، آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. سامعین، اب پیش ہے کلاسیکی موسیقی. آئیے اس پروگرام کے تحت رئیس خان کا ستار پر بجایا راگ درباری سنتے ہیں.

0: मन दबाजी रो या दिल लगी ए दिलो पहला तोहफा ये प्यार का का का का अरे रा रा रा तोड़ न दिल पे दरार का
1: سامعین سی نغموں کے ساتھ سدا بہار فلمی نغموں کا پروگرام آخر شب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. سامعین اب 12:50 ہوئے ہیں, خبریں نشر کی جائیں گی.
2: یہ آکاشوانی ہے, اب آپ محمد اعظم خان سے خبریں سنیے. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نے بر وقت فیصلوں, مؤثر سفارتکاری اور قومی وسائل کے محتاط بندوبست کے ذریعے مغربی ایشیا بحران پر کامیابی کے ساتھ عبور حاصل کیا. بھارت اور اسرائیل کے درمیان سرمایہ کاری سے متعلق باہمی سمجھوتا نافذ ہو گیا ہے. ایران کے سابق رہبر اعلی آیت اللہ سید علی خامنائی کی 6 روزہ سرکاری آخری رسومات تہران میں شروع ہو گئی ہیں. جمہوریہ کانگو میں اقوام متحدہ قیام امن مشن کے تحت کام کرنے والے بھارتی فوج کے 651 اہلکاروں کو اقوام متحدہ میڈل سے سرفراز کیا گیا ہے. اور فیفا ورلڈ کپ میں پری کوارٹر فائنل میچوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کل راجستھان میں 1,05,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا, سنگ بنیاد رکھا, جس سے ریاست میں بنیادی ڈھانچے, توانائی, ٹرانسپورٹ اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کو بڑی تقویت ملے گی. دن بھر کے اپنے دورے میں وزیر اعظم نے جودھ پور ہوائی اڈے پر نئی ٹرمینل عمارت کا افتتاح کیا. اس کے بعد جناب مودی نے بالوٹارا ضلع میں باجپٹرا کے مقام پر ملک کا سب سے جدید طرز کا گرین فیلڈ ریفائنری پیٹرو کیمیکل کمپلیکس ملک کے نام وقف کیا. گرین فیلڈ ریفائنری تیل, گیس یا معدنیات کے لیے ایک ایسا صنعتی پروسیسنگ پلانٹ ہے جو صاف ستھری کچی زمین پر نئے سرے سے بنایا جاتا ہے. پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ مغربی ایشیا کی مہاجرائی سے 21ویں صدی کا توانائی کا سب سے بڑا بحران پیدا ہو گیا تھا, لیکن بھارت نے بر وقت فیصلوں, مؤثر سفارتکاری, قومی وسائل کے محتاط بندوبست کے ذریعے اس چیلنج پر کامیابی کے ساتھ عبور حاصل کیا. جناب مودی نے کہا کہ بحران کے دوران دنیا کے ملکوں کے ساتھ بھارت کے دوستانہ تعلقات کا اہم رول رہا. وزیر اعظم نے کہا کہ سرکار نے عالمی سطح پر اتھل پتھل کے باوجود کھانا پکانے کی گیس کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ نہیں ہونے دیا. جناب مودی نے اس موقع پر تقریباً 54,000 نوجوانوں کو تقرر نامے بھی سونپے, جنہیں راجستھان سرکار کے مختلف محکموں میں بھرتی کیا گیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کل گجرات کے سانند میں سی جی سیمی کے جدید طرز کے آؤٹ سورس سیمی کنڈکٹر اسمبلی اور ٹیسٹ اوسیٹ پلانٹ کا افتتاح کیا. اس تقریب میں مرکزی وزیر اشونی ویشنو, گجرات کے وزیر

0: محمد باقر قالیباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور پاسداران انقلاب کے کمانڈر احمد وحیدی بھی موجود تھے. بھارت کی نمائندگی بہار کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل سید عطا حسین اور امور خارجہ کے وزیر مملکت پبترا مارگترا نے کی. جمہوریہ کانگو میں اقوام متحدہ قیام امن مشن کے تحت کام کرنے والے بھارتی فوج کے 651 اہلکاروں کو اقوام متحدہ کے میڈل سے سرفراز کیا گیا ہے. کانگو میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران بھارتی قیام امن دستے کے اہلکاروں کے میڈل پیش کیے گئے جو ان کی پیشہ ورانہ صلاحیت، کارروائی سے متعلق عمدہ کارکردگی اور اقوام متحدہ قیام امن مشن کے تحت ان کی لگن خدمات کے اعتراف میں دیے گئے ہیں. فیفا ورلڈ کپ میں آج سے پری کوارٹر فائنل میچ شروع ہو رہے ہیں. ہوسٹن ٹیکساس میں کناڈا کا مقابلہ مراکش سے ہو رہا ہے. کینیڈا جنوبی افریقہ کو ہرا کر پہلی مرتبہ اس تاریخی ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچا ہے، جبکہ مراکش پینلٹی شوٹ آؤٹ میں نیوزیلینڈ کو شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچا ہے. ادھر پری کوارٹر فائنل کے ایک اور میچ میں امریکہ میں فلپیٹیا میں پیراگوئے کا سامنا فرانس سے ہو گیا. میچ بھارتی وقت کے مطابق رات دیر گئے 2:30 بجے شروع ہوگا. خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نے بر وقت فیصلہ مؤثر سفارتکاری قومی مسائل کے محتاط بندوبست کے ذریعے مغربی ایشیا بحران پر کامیابی کے ساتھ عبور حاصل کیا. بھارت اور اسرائیل کے درمیان سرمایہ کاری سے متعلق باہمی سمجھوتا نافذ ہو گیا ہے. ایران کے سابق رہبر اعلی آیت اللہ سید علی خامنائی کی 6 روزہ سرکاری آخری رسومات تہران میں شروع ہو گئی ہیں. اور فیفا ورلڈ کپ میں پری کوارٹر فائنل میچوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. آکاشوانی سے خبروں کا بلٹن اب ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی ہے، آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. سامعین، شب کا ایک بجا چاہتا ہے. اردو سروس کی آج کی تیسری مجلس کی یہ نشریات اب اختتام کو پہنچتی ہے. کل صبح 9:30 پر پہلی مجلس کی نشریات لے کر پھر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک لیے ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ. شب بخیر.

سن رہے ہیں آپ کو جگجیت سنگھ کی آواز میں یہ بے حد خوبصورت غزلیں. آئیے اگلی غزل سنتے ہیں. ہونٹوں سے چھو لو تم.